Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong Amahan, Lord God, daghang salamat nining takna sa kabuntagon nining adlawa. Gihatag ka namo. Nagkapasalamat kami sa gracious kinabuhi nga maghihatag sa matang sa kanamo Ginoo. Salamat ni ining kusog, kaalam, protection namo sa matag adlaw ug sa pagsangkap sa mga butang amo gikinanglan. O Ginoo, aron mahimo kami ta kusog ngayon sa among mga gibuhaton sa matag adlaw. Pasaylo kami sa mga sala nga nahimo sa una-una, sa pulong o sa buhat o sa wala na mong pagbuhat sa angayong buhaton. Giyahi kami Ginoo o lamdagi pinagi sa mong balang espiritu. Aron kami makapadayon o mahimong takos sa among mga gibuhaton. Nasahid ikaw Diyos, kung wala kami mahimo o wala ikaw. Busa kining tanan, among ipangayo, giampo, ipasalamatan. Pinaagi ni Jesus Kristo, among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Diyos nga usahan to sa kangturan, uban sa panabang sa mong mahal nga inahan ni Mama Mary, sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, kanatong tanan, mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. Maadyong adlaw, nining Domingo sa Kabuntagon. Dalay ko ng Diyos nga kitagaan kita niya og maayong panglawas, maayong panahon. Bisag adunay mga pagkusok-kuso sa hanging habagat. Apan overall, kita ngayon mapasalamat tungod kay ang Diyos. Maayo man kaayo og mahigugmaon ka nato og ang grasya ato mang natagamtaman sa matag adlaw. Muna nga nining adlaw sa Domingo manginauta nga nakasimba kita sa nakasimba jutang tanan no aron kita makapasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga nadawat. Nya nining kabuntag nining buntaga syempre atong ipadayon ang mga pagpaambit diri sa kahanginan ning atong programa ang tingog sa matuod nga simbahan ning numero 1 nga istasyon diri sa atong syudad sa Tagbilaran diri sa atong probinsya sa Bohol DYRD ang kasaligan. Apan sa pipila lang ka minuto no ato pong syempre din ato kalimtan pag shout out ang atong mga kubanan diha sa apostolado sa atong simbahan sa atong diocese sa Tagbilaran. Unang-una ang atong spiritual director sa atong Catholic Faith Defenders sa atong Diocese of Tagbilaran, si Reverend Father Darwin Gitgano. Pads, good morning. Kung alam ba na sila, nasa sila yung mission ro, no? Sa ilang pagpadayon sa pagsangyaw sa pong sa Ginoo. Kung I think, kung kumasayo, madto ni sila sa somewhere in Mindanao para magpahigayon o catechism or pagpadayon sa ministro sa Deliverance Ministry in line po sa pagtulunan sa atong simbahan nga ilang ipaambit dito sa mong area. Din sa tanan natong mga kubanan, syempre ang ato pong diocesan president si Brother Kenneth Joseph Abuyabor ang atong diocesan president sa CFD sa Diocese of Tagbilaran. Pre, good morning. Sa tanan natong mga kubanan diha sa mga chapters sa mga diri sa atong diocese, good morning natong tanan. And syempre, great po na akong pamilya diha sa Tabalong Proxais nga naminaw diha karon, no? Ang akong beloved wife nga si Ivy, akong mga anak silang Natalie, Ayana, Hannah, Hope Daniel, o si Juan Ezekiel. Good morning ka na itong tanan. And nining buntaga, mga kiksunan ko diyan ni Kristo sa atong pagpadadyon sa atong weekly radio program ang tingog sa matuon nga simbahan. Ato ning i-refresh pagbalik or atong pag-eskutan. Kung siguro na eskutan man sa mga miyagi na itong mga speakers diri, pero mauni kinanglan na ito mga igsoon. Kining pagtulunan sa Ginoo pinagi sa itong simbahan nga sige na ito inunta po nga pag-eskutan kanunay. Kung inunta po nga nagbalik-balik man, pero unsaon na po nga kita nagbalik-balik man po ta sa pagpakasala. Muna nga kinanglan na ito balikon, paghandom, pag-usab kung unsa ang mga kasuguan sa Ginoo pinaagi sa simbahan aron kita makasunod sa pamaagi nga gitudlo sa Ginoo aron makabuot nato ang kinabuhing walay katapusan, no? Kay mao gyud ni purpose ni Kristo sa pag-ari niya sa kalibutan aron kitang katawhan diri nga naulipon sa sala iyang pagaluwason aron kita makadawat sa gante nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Atong pag-eskutan kining atong madungog sa matag-adlaw sa atong kinabuhi, atong palibot, atong nasinati pod sa atong personal nga status kinabuhi. Diha sa matag pamilya nga sa panahon nga inig adunay bata nga mahimugso, no?
kaning responsible na responsibility na to is si parents. Sa pagtulunan sa Simbahan Katoliko, unsa ka importante nga ang batang kanang bata ba nga nahimugso niya, nganong kinahanglan man nga anang time, anang stage sa bata nga gamayng bata pa siya, kinahanglan man gyud nga pagabunyagan, no? Gituloan kita sa pulong sa Ginoo pinaagi sa simbahan nga naaning pagtulunan kaning sakramento sa bunjag baptism. Nganong ang Katoliko ga kinahanglanon man gayud nga pabunjagan nato sa dihang bata pa. Din ano to pabuton nga mudako na or pabuton pa nato ang baboy nga binuhi nga mudako na, no? Kun dili kita gituduan sa atong santos nga simbahan nga mao ang lawas ni Kristo nga kinahanglanon gidi ay sa kaluwasan kining bunyag mga igsoon. Labi na sa bata nga bag-o pa na tao, kanang naa pa sa mga pila ka weeks or months, kanang nadapita, crucial kina mo na nga giauhag ta nga kinalang pabunzagan na to. May mga sunas pa si Boli na paabuton ng dugay-dugay. Kaya nga naman di ay, unsa man di estado sa gamayang bata mga igsoon, nga nung kinalan man pagabunzagan ngayon. Unang-una, kung magbasi ta sa pong sa Ginoo diha sa Biblia, giingon diha sa sulat ni Salmista David diha sa Salmo 51 versikulo 5 nga sukad sa pagkatawo daan ang makasasala. Makasasala ako sukad ako gipanamkon o daotan ako sukad ako mahimugso. Siguro makaingon ta nga unsa mang salaa o unsa mang pagihang nga nahimo mang daotan ang bata nga napa sa gipanamkon pa makasasa og dautan na himugso no nga bata lisod magkadyo pag atiman sa batang gamay kay pa may buot niya sa daan di ay dili kana nga sala nga buhat noon ang atong gipasabot mga igsoon kun dili kanang giingon diha sa pulong sa Ginoo nga pagtulunan sa atong simbahan nga salang panulundon original sin nan karon unsa man kadako sa epekto niya ng original sin nga ano ang bata kinanglan man jud mabunzagan nga diha dayon sa bata pa siya. Mga igsoon, na sayod ta nga kitang katawhan sa Dios kinalang maiusa ni Kristo. We have to be united to Christ. In what way aron kita maiusa ni Kristo mga igsoon? Kinanglan ta mabunyagan. Kaya ang pagbunyag di ay matud pa ni San Pablo Galatia 3:27, gibunyagan kamo aron maiusa ni Kristo. Sa atong pagkaiusa ni Kristo pinaagi sa sakramento sa bunsag, kita na himong Kristiyanos. Meaning, kung di ta mabunsagan, di kita pwede matawag ng Kristiyanos o wala pa ta mahiusa ni Kristo. So, luoy ang estado sa bata, no? Kay gihikawa na to sa pribilehiyo nga mahimong Kristiyanos o gihikawa na to nga mahiusa ni Kristo. Dili man na ang atong pagpasabot ang pagbuot ng atong tumanon, kundili mauka na'y auhag sa Ginoo. Sayang pag-ingon nga ang mabunyagan kita aron kita maiusa kaniya. Nya ang bata doon na may mingpilit nga salang panulundon. O kining salang panulundon mga iso na original sin, mao kini nakaingon nga kitang tao nga inikahimugso na to, nahimugso dito nga walay grasya, hubo sa grasya. Kaya ang sala nga panulundon nga atong nasunod sa una natong ginikanan nga mao si Adan o si Iba, mao man mingpilit sa atong kalag. Mao na nga inikahimugso sa usa ka bata aron mabalik ang grasya sa Ginoo ngadto kaniya aron maiusa sa Dios, maiusa ni Kristo, kinahanglan nga pagabunyagan. Og mao nay rason nga ang ebanghelyo sa Ginoo sa sulat ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 6 nga you cannot enter the kingdom of heaven unless you were born again through water and spirit. You must be born again. Dili pa sabton nga mo Katoliko ka, with due respect, maingot nga mubalhin ka sa laing grupo nga born again aron ka makasood sa ginarian sa langit. Gipasabot ka na ni Apostolo Juan sa iyang sulat, nga ito nang giingon John chapter 3 verse 3 to 6 nga, kay ang tao na himugso sa tao, tawhanon. Apan ang tao nga mahimugso sa pamaagi nga espiritu, espirituhanon. Unsaon man pagkahimugso sa pamaagi nga espirituhanon, mao na nga pagabunyagan. Kaysa diyang nahimugso, tawhanon pamanta. Then pagka
bunsag na to, naa na, nahimutang espirituhanon, naiusa na ta ni Kristo. Og maunay misyon na tong mga ginikanan nga kay bawo po ta sa atong angay pagkabuhaton. Sa to say nga sa atong panahon karon, ang mentalidad sa mga tao, no, tungos kahitik, murag nalayo o nakalimot na po. So, unsa may pamaagi gayon sa Ginoo nga naadiha gipadayon sa simbahan nga instrumento kini sa atong kaluwasan. Nga, obligasyon na itong magpabunjag. So, to say again, nga, natay mga na-encounter na ining panahon na. Karong ko, year 2026, sa present time na ito nga, napadigay mga tao nga wapakasabot aning kaimportante sa bunjag isip Kristiyanos. Yun ay mga nahimo na lang ginikanan o panabunjagi, with your respect, nya nang anak sila na wapo nila mahimo nga magpabunyagi ang bata o na kabato na pug pamilya nga upay bunyag niya sa dihang nahibalo na anha pa sila magdali-dali. Hinoon di pa ulahyang tanan kay as long as there is life there is hope. Apan mo na misyon sa simbahan mga igsoon o kita nga nasayod sa pulong sa Ginoo nga atong iwali ang pulong sa Ginoo atong ipakailap ang iyang mensahe sa kaluwasan kay ang bunyag maghatag man sa kaluwasan, no? So siguro kung naay mo ingon, with your respect lamang po nga, dili pwede ang bata bunjagan kay bata pa, kinalang padakon una, aron mawalihan, makasabot, no, sa pagbunjagan. Wala may conflict ana ang pagtulunan sa itong simbahan, no, kay naman tayo gitawag po nga adult baptism. So meaning, ang naay specific nga pamaagi nga, yes, direkto mga bata nga bunjagan, kailagi hubo mo sila sa grasya, kinanglan sila may usa sa ato nang ingon ganiha, muna nga pagabunyagan. Pero sa mga sitwasyon nga adunay mga dagko nga tuwa sa laheng pundok, nga karon pa nasayod kina sangiwa, nakadungog sa pong sa Ginoo, muna nga kinanglan sila pasabton doon sa bunyagan, kay kinasingkasing sila mabalik naman sa simbahan sa Ginoo. Mauna nga sila pa ikatikais una, pasabton una sa pamaagi, kinanglan i kanang naa sa adult catechism sila aron mapasabot, no, na i right sana para sa mga dagko. Pero sa mga bata kinanglan gyud nga bunyagan una, no? So wala taga ingon nga kung moingon tag kinanglan ang mutuong magpabunyag maluwas, yes, naka-refer ka na sa mga dagko na. But atong punto ani mga igsuon nga isip Kristiyanos, isip mga sumusunod ni Kristo, ato maning misyon mga parents, mga ginikanan nga ato diyong pabunjagan ng bata. Kay kung mahitabo nga, di man ato matagaan ng panahon nga dunay mga panghitabo, mga subo, pamalandungon nga naiapan daan ng bata sa tiyan, din paghimugso, wala, nabawian na sa kinabuhi, or napasatiyan, nabawian na kinabuhi. Din unsaon man nila pagkadangat dito sa ginarian sa langit. Well, ang Ginoo nagyon mag-iguan na mga igsoon, apan sayang pulong kung atong basihan, sigon po sa giingon diha sa Biblia o sa simbahan nga may haligig sa karanan sa kamatuuran nga kita giingnan sa iyang pulong ni Kristo nga dili kita makasulod sa ginarian sa langit kung dili kita matawo pag-usab pinaagi sa tubig o espiritu. O kanus ara man ni gisugdan, di man ta makaingon nga na-discovery na to na ato pang year 1000 or year 500 kung dili early Christians before sa mga second or even first, second, third century, sa mga sumusunod sa mga apostoles, sa mga unang Kristiyano kaniadto, ang practice sa pagbunyag sa mga gagmayng bata na nagihimo na si Diyan. Muna nga, dili na ito na pwede kwestiyonon. Sa mga konsilyo or council sa atong simbahan, sa paghimo niya ng official teaching sa mga kadaguan sa atong simbahan nga na nabutang diha sa atong matakang balaod sa simbahan nga mao ang Catechism of the Catholic Church nga nagpasabot na ito nga mao nay atong sundon isip kita mga Katoliko, naana na si Diyan, nakapatik na nadaan niya, take note ang mga naghimo bayana, no, kay mga successor po ni ni St. Peter nga mao yung unang Santo Papa sa atong simbahan. So pagtulunan ni Kristo gipadayon sa simbahan kasi Kristo to naman sa langit, muna nga nagpabilin kini nga mikaylap nga pinaagi sa simbahan nga instrumento sa pulong sa Ginoo nga maghatod kay nato sa kaluwasan. Naa dyoy pamaagi ang Ginoo aron ang grasya mabalik natong mga tao, no, pinaagi sa sakramento sa bunjag. Muna kinanglan ato ng abuhaton mga igsuon, no, kay matod pa ang bunjag makaluwas man kanato sa atong kalag, maghatod kanato sa atong kaluwasan. Makahatag kanato rason nga kita makasulod na sa iyang ginarian
Kay di man ta makasulod kung walay bunjag, no? So kung sa daang tugon kani adto aron mahiusa kani Kristo ang ilang pamaagi maom katong gi sugo sa Dios ni Abraham nga kinahanglan magpatuli ang iyang gisakupan, meaning sa una ang bunjag equivalent sa pagpatuli sa daang testamento. Apan sa panahon ni Kristo, sa diyang si Kristo nahimugso na hindako og naghimo na siyang ministry kauban sa mga apostoles, giawhag ang mga apostoles sa diyang gisugo ni Kristo sa iyang ebanghelyo nga siya nag-ingon, Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nga to sa 20, nga panglakaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan, himuas sila nga akong tinunan, unyagi sila sa ngalan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo, og timan e ako magauban kaninyo hantos sa katapusan sa kalibutan. Gisugo sa Ginoong Jesucristo mismo ang iyang mga apostoles nga mulakaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, nga mahimong katawhan sa Dios kini kay mapakailap manila ang pulong sa Ginoo pinaagi sa mga apostoles. Then siyempre, bunyagan sila sa ngalan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. So mo ni rason di ay nga pagpadayon sa pagtuman sa gisangyaw sa Ginoo, pinaagi siyang mga apostoles kaniadto hantos sa tong panahon karon nga na ang simbahan na mga leader sa tong simbahan na mga kaparian nga nagdumala sa katawhan sa Dios sa espirituhanong paagi, nga kinahanglan kita ato pong paningkamutan nga naata na duol ni Kristo, nahiusa ta niya pinaagi sa bunyag mga igsoon, no? Pananglitan kung ano na sitwasyon nga emergency na gid kaayo, usa ni sa angay natong masayran kay daghan naman sigurong nahitabuan pud ani nga maka patandog nato, no? Pananglitan kung ano na sitwasyon nga ang bata alanganin na gyud pagkahimugso, no? Alanganin na gyud kanang murabag makita na gid ba sa doktor usa ginikanan nga murag 50-50 na gyud, murag less ang chance nga ma-survive, naginawa na, pero murag padong na gyud ba, naman dyan nga na gyud, nato nga mahibal-an or madungog, masaksi sa mga balita. Na atay, pagahimuon po is si parents sa itong mga anak, o sa anak nga sitwasyon. Saon man, lisod naman idagan og pari, nga manawag pa ka kay pabunjagan ni mo to. Muna nga, kitang mga ginikanan nga binunjagan, take note, kitang mga binunjagan nga mga ginikanan. Adun na kitay authority sa paghimo anang gitawag og emergency baptism mga igsoon. Mao kanay panudlo sa atong simbahan nga allowed tang mga minunsagan nga ginikanan nga alanganin na gyud utnga na gyud nga murag hapit nakabugtoi sa gininhawa ang maong bata nga gihimugso. Muna nga nunid na nga mudagan pagkagpare aron mong pabunjag, kun dili kita na mismo ang mahubuhat niini. Unsaon man unsa may atong himuon? Kun dili mukuha ra tang distilled no limpyo nga tubig niya ato kining i-bubo sa ulo sa bata nga atong ilitok ano, with good intention kay mabunyagan magud atong tumong sa ipagabugtuan nga atong pagaingnon nga ako nagabunyag ganimo ilitok ang pangan sa bata sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo, walay amen, ato apilo ng amen. Kanang pagiha valid na siya, nabunyagan siya na Kristiyanos, emergency lang gid siya. Nganong ato man na authorize mo tanga mabunjag bisag dili ta pare, bisag dili ta ordained priest, tungod kay kita sa atong pagyano nga binunyagan, pare po ta na sa pamaagi nga gitawag nga common priesthood. Although di ta ordained priest, pero sa atong pagabinunyagan nakaampit ta sa pagka pare, sa pagkahari, sa pagkapropeta. Ang naa ni Kristo nga kinaiya naambita na nato sa atong pagkabunjag kay nahiusa man ta niya. Muna nga ang pagka pare in a way nga common priesthood lang, dili orden, naa na to ang authority, ana ra pud nga instant, no? Ana nga sitwasyon ba nga ang pata emergency na kinahanglan nato bunyagan. So authorized na ta na mohimo. And kung sakto ang rights nga tong gihimo, balido ka na nga mong bunyag bisag emergency og mao na toy iyang bunzag kay emergency magyud. Og katong pamagiha, nakahatag kita sa panginahanglanong espiritual sa mong bata nga emergency na nga siya sa upakabugtoi na kadawat yun sa sakramento sa bunyag. So nga ano, kung kita mahibaluan na, kay bautas tong buhaton, ato nang ma-apply in case nga maugin na sitwasyon nga alanganin na yun. Nga naman, kay lagi, gusto nato nga mahiusa ang bata ni Kristo, mahimong Kristiyanos, muna nga kinahanglan siya mabunyagan as soon as possible. Mabutaw nang inahanglan ta nang giingon ba sa pagpasabot sa simbahan nga. At dyan na dyan irason nang maingon ka nga, kumusta man, mahimong anak, nabunzagan na ba? Mahingon, wapalagi.
Kay dako naman may ka unja ra ni kay ang baboy 2 months pa pabto sa 3 months aron dako na karon nay malapa aron bibo. So wala nang inahanglan ang atong simbahan o ang kaluwasan, wala nang inahanglan nga magbungga pa ka. Yes, it is good kung naa na take upward kay part na po na sa atong ano sa pakisama sa atong komunidad o expression sa atong kalipay nga natay anak atong pabunjagan. Pero kung lisod po dog magpakanaatag wa wa man jud nang himuang requirements secondary naman na primary is ang bata in a very simple way nga gi-require sa Ginoo nga mabunjagan sa pinakayano nga pamaagi nga maoro po na gi-require sa simbahan. Kani sa atong bunjag nara may duha ka ninong ninang maoro na la, kanang libre naman na og naapo tay mga tipo po ta sa atong cluster although ang mga bayronon mahanjo ra na kay para Sakramento man sa bunjag mo na nga mapangitaan jud nagpaagi nga dita ma-pressure dita mahago og di na to naon nga dita ka pambunjag sa rason nga watay kwarta watay gibuhing baboy dili wala na giingon sa pong sa Ginoo anytime sa schedule nga gihatag sa parokya naa na si ja monthly na schedule gihatag nga na og mo-inquire lang kita sa atong mga parokya kung asa tanay sakop so mao na no daghang mga butang angay nato masayran kay mao na gikinanglan natong Kristiyanos nga unsaon nato pag puyo sa kamatuoran sa pulong ni Kristo unsa na to pagsunod sa mga kasuguan kung iabot ang taaning kahitik sa panahon o sa to pangidaron karon pero magpa-inosente lang tagihapon no di man kita pwede maingon tagwa ko kay bawo kay elementary pa lang gi katikais naman sa mga katikista na may religion niya although basic pa pero sa pagdagan sa panahon ato na po na matagbuan ng mga pagtulun-ana kay musimba ta din mo na mo attend tag mga kalihukan sa atong simbahan. Rason nga sige na mo na i-encourage this kahanginan i-address isibya na mo sa mga page di sa social media. Nga pananglita ng atong katedral diri sa Tagbilaran. Nga Tagbilaran Katedral. Nga nagpadayon gihapon kining gitawag og weekly Bible

0: magampong kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa mong gahom nga walay katapusan. Diya sa mong pagkaluoy pagpasaylo. Padayo na ang paghupong kanamo sa mong mga hatag sa gugma. Utabangi kami pagkuki sa paglakat nga na sa kinabuhing tunay nga imong gisaan o sa paglangan sa magkalipay sa imong gingharian. Kiniamog ipangayo, pinaagi sa imong ginuso Kristo imong anak. Nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo, pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang iniyumang mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang paggamatarong o magpakasala siya, mamatay siya tungod ni ini. Kung ang usa ka taong daotan, mubiya usab sa iyang pagkadaotan o buhato niya ang husto o matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas kayod siya. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

0: kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nakapaglig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo, ngalipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, og huna-huna, og sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunoa, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo pa kay sa uban. Pag tinabangay kamo o dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angeng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa kasulugoon. Nataw siya sama kanato og nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

ang ginumanakan ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa punuan mga pare o sa makadakuan sa lungsod. Karon unsa may inyong huna-huna. Day tao nga may duwa kanag nga lalaki. Miyato siya sa magulang o iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan, siya mitubag. Dili ko mo trabaho. Apan nausab ay ang huna-huna o miyato siya sa parasan. Unya nga mahan miyato sa manghod o maugyapon ang iyang giingon kaniya. Oo, wato ko. Mitubag siya. Apan wala siya manto. Kinsa man sa duha, ang mituman sa bot ipabuhat sa mahan. Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Susmingon, sultihan ko kamo. Nga mga kubador sa buhis o ang mga dautang babae, maguna pa kaninyo, pagsulod sa gingarian sa Diyos. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong a pagkinabuhi, o wala ka mumutuo kaniya. Apan ang mga kubador sa buhis o ang mga dautang babae, mituo kaniya. Bisan gani ka mo, sa uman ninyo makita kini, wala gihapon maginulsul ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tensyonado kay ni maunga pagbinailuay tali ni Kristo o kining mga kadakuan sa mga pari o sa mga kadakuan sa lungsod. Aron ato may bawan o masabtan ato may suon ang Ebanghelyo karon ni San Mateo, atong hisgutan ang naguna niini nining hitabua. Ang naguna niini may suon mao. Si Kristo madaogon nga misulod sa siyudad sa Jerusalem. O pipila ka adlaw, sukad siya niabot sa siyudad sa Jerusalem, gidawat sa mga tao. Niadto siya sa templo. Nga dito sa templo, nakita niya nga dihay daghan nga mga namaligya o mga mananap, mga salampati, mga kayupan. Di apod ang mga lamisa sa mga iliso kwarta. Pirting suko as Ginoo pagkakita. Dahil ang balay alampuan na siyang mahan, gihimo mga merkado. Nga ito yung kibuhat, gipanglimbuhat niya ang mga lamisa sa mga iliso kwarta o gipangabog niya ang mga kayupan. Huwag niingon siya, ayaw, kimuha. Nga merkado ang balay sa kong amahan o taguan na sa mga tulisan. Katong hitabo ang maigsuon, nakapatandog to sa gahom, nagihuptan sa mga punuan, sa mga pari, sa mga kadakuan sa lungsod. Kaya ang templo manggod, ang nagdumala manggod, ang mga punuan sa mga pari, nga kini mga punuan sa mga pari may suon, sakop ni sila sa gitawag nga Sanhedrin o council. So di ni basta-basta ni mga tawhana. Mga punuan ni nga mga pari, no? Apila to Caiaphas. So. Kunya may suon, pag-ibawaan ni nila, sula ilang gidungol si Kristo, huwag ilang pangutana.
Kisa'y naghatag ng katungod sa paghimo nini. Kanya ang Ginoo ng utana kanila. Kang kinsam sang katungod be, si Juan nga namudnyag. Kanya di masakatubag. Muna ang Ginoo, wapun musulti, kundi siya o katungod sa paghimo niya ito. Nisuning sambingay. No? Nisuning sambingay, may tungod sa duha ka bukanak. Pangigo niya, ha? Iyang giigo ang mga punuan sa mga pari o ang mga kadakuan sa lungsod. Kaya maumani ang question sa authorities Ginoo. So, pinaging sambingay, iyang gipadayag kinimong kamaturan nga mas maayo pa. Mas maayo pa ninyong mga kubrador sa buhis. So, wala lang niya gidirekta pa. Ipaagi lang sambingay. Pero kung atong diritsuhon, masabot nato nga mas maayo pang magkubrador sa buhis. Huwag ang mga dautang babae, kung atong itandi sa mga punuan, sa mga pari, o sa kadaguan, sa lungsod, mas maayo pa ni sila. Nga naman. Kaya kining mga tawhana, no? Bisan kung sila makasa, iwit sa pagtanaw sa mga punuan, sa mga pari, o sa mga kadaguan, sa lungsod, iwit ni sila. Makasasa. Pero sa diyak nga nakadungog sila sa wali sa mensaheng ni Juan Mabunyag, nausab sila. Naghinulsol sila. Dirli pareha nining mga punuan sa mga pari o kadaguan sa lungsod nga nahiuna sila. Nga nung nahiuna? Kay sila man ang unang nibaw sa kasuguan, sa pagtulunan. Pero wala niya buhata. Nakadungog sila sa wali ni Juan. Pero wa gyud sila mabag-o, wa gyud sila mausab. Muna nga, kung atong tanahon, ipakita ni Kristo nga mas maayo pa ning mga kubrado sa buhis o kining mga dautang babae o man pang mga kasa kay naghinulsol pa ni sila kay kaninyo sa diha nga nakadungog sila sa wali ni Juan, naghinulsol sila o nagbag-os lang kinabuhi. Di para dili parehan ninyo nga makadaghan mong nakadungog sa wali ni Juan pero wa gyud mo mabag-o. Wa gyud mo mausab. Bisan gani ka mo matod pa niya, sa man ninyo makita kini wala gyapon maghinulsol ni mo tuo kaniya. Tensyonado ni magsuon, no? Tensyonado na siya kay ang gibangga ni Kristo ang mga punuan sa mga pare, ang mga kadakuan sa lungsod. Dili ni udonar yung matao. Gipangga ni Kristo. Huwag yung gipakita ang dako ng kalainan tali sa punuan sa mga pare, kadakuan sa mga lungsod, ngadto sa mga makasala, iwit sa katilingban. Nga para kang Kristo, kini sila mauna pa ni ninyo. Mas makasulod pa ni sila ninyo sa gingirian sa Diyos kay kaninyo. Nga naman, kay nakakita sila sila pagkakasa, ugunit naghinulsol. Nga sa ato pa may suon, sa usa ka tawo nga may lusulon, duol kayo ang Ginoo. Duol kayo ang Ginoo. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, no? Bisan siya pagka-Diyos na naong siya, nagpaupos siya. Nga, ang usa ka taong may nusulon, nagpakita siyang pagkamapusanon. O diya sa pagkamapusanon sa usa ka taong may nusulon, duol kaayo ang Ginoo, kay ang Ginoo mismo, nagpaupos mo sa siyang kagulingon. Mga isuon, kung kita, gusto kitang maduol sa Ginoo ba? Importante jo gena. Ang usa ka may lusulon ug mapapusanon nga kasing-kasing. Layo kayo ang atong kasing-kasing mga isuon kung ang atong kasing-kasing puno
sa pagkamapitason. Walay grasya nga musulod sa atong kinabuhi kung atong kasing-kasing tig-ang kayo, puno sa pagkamapitason, o kulang sa pagkamapasayloon, o kulang usan sa pagbag-o pag-usab. Ang Ginoo makasulod lamang sa kasing-kasing sa tao, sa kasing-kasing nga may nasulon o andam sa pagbag-o pag-usab sa iyang kinabuhi. Tungod kay sa panahon nga kita may suon, may nasulon o andam nga magpag-o mag-usab sa itong kinabuhi, ang grasya sa Dios musulod man. Ug ang grasya sa Dios mo nay bulihok sa itong kinabuhi aron nga kita hingpit nga mag-usab o mabag-o, kumikan o tungod sa iyang grasya.

0: Manindong, nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahal magagahom sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ginagsaman sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginagdili pinuhat sa kinaya sa mahal, pinagay ka niya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tawag alang sa atong kalungwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nay mo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay o nay mong tao. Tungod ka nato, gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman kasulatan. Misagas sa langit na galingkong sa tuusamahan, mubalik sa nga mayamayaon, aron pagkukom sa mabuhi o sa manatay, o gangyang kingharian o walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi, nagaykan sa samanag o sanag, dungan sa malasanag isimba sa gimaya, o misulti pinagis mga propeta. Nagatubo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagala kami sa sagabunyag, alang sa kapasailuan sa mga sala, nagapaabot kami sa mga banhaw sa natay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Sa atong pagmatngon sa presensya sa Dios uban kanato, moato kita kaniya diya sa pag-ampo alang sa atong kagalingong mga panginhanglan o sa mga panginhanglan sa uban, o may kita amahan dungga kami.
1: Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod ug mapaltunhay sa tawhanong mga kaltungod ug dignidad diya sa ilang pagpangitag tingos bawan, mag-ampo kita.
0: Mahandog ka kami.
1: Nga ang mga sinalikway, mga langyaw ug mga mikagew gikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan, mag-ampo kita.
0: Mahandog ka kami.
1: Nga sila nga gipanalanginan ug abundang mga maayong butang, muabli unta sa ilang mga kamot ug kasing-kasing ngadto sa mga kabus, mag-ampo kita.
0: Amahandong ka kami.
1: Ngayon tang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang langdong Teofilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, mag-ampo kita.
0: Amahandong ka kami.
1: Nga ang mga matuohong mitaliwa na, dadon sa ginuungad to sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, mag-ampo kita.
0: Amahan dungga kami. Maluloy amahan dungga ang mga pag-ampo nga among gipadangat nga nakanimo. Tabangi kami sa pag-ila si mga langdon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga isun, pag-ampo ka mo, aron ang ako gang inusakripisyo. Dawatong ta sa Dios kamahan, makagagahong mustanan.
1: Dawatong ta sa Ginoo ang sakris. Gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig patungayan sa iyan ngayon. Alang sa satong kakusulanan, sa tibuok niyang santo.
0: O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad. O gimuha kining atuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kiniamong gi pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man na kaninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos kamahan Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay matarong rin nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya si mo paagi sa pagpangluwas. Miyan na ikaw na pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apon mawi imong pagbuot nga maluwas kami. Pinagi sa usaka sama ka namo. Gisalikway sa tao pagpagigala kanimo. Apon ang tao mismo may naguli nini ka namo. Pinagi ni Su Kristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog sa langulay hunong nga pag-awis.

0: Kini ang misteryo sa pagtuo.
1: Si Kristo na mata, si Kristo na banta, si Kristo na bari.
0: Pero paghandom sa kamatayan, pagkabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paan sa ginabuhi o kalis kalungwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kayo mo kami giisip nga ngayon, nga matubang mo lagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawas sa lawas sa lugo ni Kristo, magkayusa din sa Espiritu Santo. Hinumdumigin mong simahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma o Banileo o Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumiusa nga nga mong magsuon nga nga matay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nga matay diya sa mong kaluwi. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simunahong. Kaluwi kaming tanan. Himuwa kaming angayon makambis kinabuhin tunhay, o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, o ba ni San Joseng Bana, o ba sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mga kabutuon na taas katuigan, o ba ni kanila amo ikaw nga daigod, amo ikaw ang himayaon, pinagi ni So Kristo, imuong anak. Pinagi kaniya, o ba ni kaniya, o diha kaniya, gihatagan na kandi mo makagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan,

0: Kinimang kordero sa Diyos nga nagawagdang sa mga salas kalibutan.
1: Mula
0: na gidapit na sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, takaw ang mga kalamat, kanimo pamulamang umayo.

0: chapter 5, verse 12. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon, apan makatulog siya inig kagabii. Ang dato, daghan kay kaptangan, og dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan.

0: Ang atong Ginoo, Hesus, namulong sa Ebanghelyo ni San Juan. Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ako, o ako diha kaniya. Mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. O si San Pablo namulong usab, sayang sulat sa 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo nga ang katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilag kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Dios, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o plano sa Dios. Usa kini kaprograma sa radio, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na to, mga iksuod ko diyan ni Kristo. No, karon nga Domingo, ika 26 nga Domingo sa lusa tuig, September 27, 2026. Iksuod kung karong adlaw di pa lang Domingo, makita nato sa liturhiya sa simbahan nga karon pista ni St. Vincent de Paul, kaniyang congregation, na congregation of mission, no, natay mga amigo ani nga mga pari o bispo, no, labi na si Bishop Rolando Santos, no, ato ning suod nga amigo nga membro ni ining congregation of mission. Sila may nagtukod anang

0: Hasta Dios.
1: Pulong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manlungha ang dagha mga mininga propeta mga tigpakarling nun na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit pinaagi sa pagpaminaw nining atong tulumanon de verbo ang pulo sa Dios.
2: Mayong hapon kanyong tanan mga kagsunan ko diha ni Kristo diha na usab kami ang Catholic Faith Defenders of Diocesan of sa Tagbilaran nga magsibya kabahin sa mga pagtulunan diya sa simbahan. So sa dili pasugdan kining maong pagsibya, tuguti kong manangalangin kita sa ngadto sa labawang makagagahon sa tanan, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O langit nung Amahan, ipadala imong balaang Espiritu nga maghatag ka namong giya diha sa among pagtuki sa mga pagtulunan sa simbahan o diha sa balaang kasulatan. Ngunta kining mong nangaminaw, madungog o mapuyan pinagi sa ilang hunahunag kasing-kasing. Tabanging Lord, nga ilang mga panginabuhian, panalinginan sila, Lord, o likay sa mga dautan di sa katalagman, Lord. O kining tanan, among gipangayo o gipasalamatan, pinagi ni Kristo among Gino, uban sa tung mahal nga Birheng Maria ug sa tung anghel sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, mayong hapon kanong tanan mga kaigsoonan ko diha ni Kristo. Ako dai si Bro Domingo Sinon ug sa akong kauban nga mao si
3: Maribel Estares.
2: Ug mayong hapon sister.
3: Yes,
2: so
3: hapon,
2: sa diha sa tung mga pag shout out sa mga followers sa DYRD Dave Bourbon sa tanang naminaw. Hilabi na sa atong spiritual director nga si Father Darwin Gitgano, sa atong CFD president nga si Kaloy Aboyabor, sa atong mga board of director nga si Roland Misa, si Ninio Merano o sa tanang mga kaubang CFD nga o atong Team Maria Preacher mentor nga si Alvin Gupita. Shout out ko diha sa Samanga ug karon ang nagsangyaw dito sa ang Team 4 og sa tanan nga mga kauban hilabi na si Yuli Banate nga wa nam ka balik kay Edward Yuli balik tare kay nagmingaw ni Edward.
3: Gichatan to na ko bro.
2: So sa tanan nga mga kauban mga safety ko diya sa Maribuhok sila Ryan Bisira sila si daghan og sa diha sa Maribok si Arben Basilan og sa atong mga kauban diha sa Antikira sila shout out ko ni Nimi Labandia nga padayon sa imong kakugi bro sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diha sa mga kapilya diha sa Antikira bro og sila kauban sila Adonis Humango og ni Brother Sabun nga nagpadayon diha sa pagpanulo diha sa mga kapilya diha sa Antikira. Shout out ko sa akong padikura diha sa Cortes ang akong nga si Felix Warley Salisi, ang iyang kauban nga si Edelberto Utuhan, sa akong mga kaubang katikista ang among mentor nga si Asun Humila, si Los Agot og sa tanan nga mga katikista og sa akong asawa sab sa si Jennifer Sinon, si

0: og akong amahan nga si Dionisio Sinon Jr. og sa Ingsuon Hildin og si Giovanni og sa tanan nga taga Kaluoy nga si Hernan inan og Lihardo og si kuan si og sa kong mga kauban diha sa Bikere og sa shout out ko diha sa Dumars Candol diha sa Malayon Norte. Nagaminaw sab og sa atong mga kauban ho nga sa Imam Corazon nga nagminaw sab shout out ko sa taga Tipulo Chapel nga kanunay nag Bible study diha sa kapilya nga si Bal Bungkak, amahan ni Brian Bungkak og si Kang Rakil og sa Kang Victor Arbelo nga naminaw sab og sa tanan nga mga kigalaan nga wala pa mabil mayong hapon kining tanan og Brad Sister Minabel pa-shout out diha.
1: Okay. Maying hapon kanatong tanan no kutob sa buton ni nga Sibya. Pagtibaya usab kanamo, pagtibaya namo ngadto sa mga kadakuan sa atong simbahan, mga kaparian og aning nagdumala sa DYRD. Og timbaya usab ako sa akong bana nga si Julius Estares nga karon magpadong na sila China ron gikan sila og
2: yes. Wow.
1: Brazil mao na bro nga magtaon-taon pa jud to makabalik siya ning DYRD kay wala na ning kamot pod og maying hapon usab sa among anak nga si Julius Estares Jr. Og maying hapon usab ngadto sa akong mama sila nga naa karon sa telepono og sa akong mga igsoon og pangtimbaya usab nako no ngadto sa Estares family nga naa sa Mayakabak Quezon family nga nasa San Isidro Dawis, Lufranco family sa Graham Avenue og sa Umblas family nga nasa Manila karon. Og greetings pod ngadto ni bro gikan mo household catechism bro sa Kawokwok. Happy birthday di ba birthday ni?
3: Yes.
1: Oh happy birthday bro Kawokwok Clarin nga nagsaulog siyang adlaw natawhan karon. Og kanang ako pong i-greet no ang usas sa mga worship leader sa praise and worship sa mga household catechism na mo sa sungkulan chapter. Usa pud ni siya kanang worship leader panahon sa mga week service sa WBL nga magsaulog siyang birthday bro dito ba si Jocelyn Lumahang.
3: Uh-oh.
1: Birthday niya ugma. Ayan. So advance happy birthday Jam. Okay. No happy birthday. Ma-birthday me. So advance happy birthday Jam no og salamat kanatong tanan. O ginaot ko nga kitang tanan anaa sa maayong panglawas og anaa kanunay sa grasya sa Ginoo. God bless us all. Og ikaw bro, Dario, napakay shout out.
3: Okay, so salamat no dalayon ang Dios kay ni ano sabta nga mga paambit sa mga pagtulunan sa Dios nga gipial sa simbahan. Unya ako dayong i-greet no sa tanan ng mga Catholic faith defenders nga kanunay yung nagbudlay pagwali sa pagtulunan sa Dios nga iyag yung gitudlo sa ato nga simbahan. Unya akong usbon pod ang happy birthday day, Brother Wokwok. So nindot kayo ang among kuan ron ses kana yahang ganina oh daghan ta siyag mahanda. So daghan kay me nya nag first and worship una dayon. Naghatag mi og kaning program dutay nya dayon. Basta na abundak ayo ang yahang celebration karon nya. Kamulo gyapon ang pagdawat ng mga bisita og kaning pag-atiman no kay na pa may mga silingan niya. Kami may ang
1: una.
3: Safety man may una. No? So salamat kayo si Brother Wokwok, no? Sister Inday, o sa imong tibok pamilya o mga silingan diha, no? Sa mga Clarin. So thank you so much. O niya, sa ako po nga mga pamilya, no? Diha sa Basagdako Albor, sa Habilyes, no? Ni, at sa ako ang Manghod, Hostina, o sa tanan nga mga officialis po diha, no? Sa labi na sa toong kapitan, diha, si kinini ang nagdumala diha sa Basagdako si Julito no salamat sa imong kakugi nya padayon sa imong pagpangalagad. Okay, so brother balik nimo.
0: So salamat sa mga bro. So atong basahon ang katrong atong santos ni Banghilo kadtong adlaw. So Sister Mirabel.
1: Okay, ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
3: Himayaw ni kao Ginoo.
1: Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, trabaho karong adlawa dito sa parasan. Mitubag siya, dili ko mo trabaho. Apan, nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya, ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako, mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye maguna pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye hinuon maoy mituo kaniya apan kamo bisag nakakita na muni ini wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
0: Daigon ikaw, Kristo. So, Leo, na kayo pa pambit ha?
3: Okay. So, nindot kayo ang gospel na to karon mga isuo, no? Nag-isgot kini sa duha ka kinaiya, no? Nag-reflect kini diha sa matagpamatasa na to. Doon na magyong mga higayon nga kung mag-isgot o pagpangalagad, no? Daghan kayo, ari lang tayo mag-unas pagpangalagad. No, ako puhon kita, no, daghan kita o mga gipang dawat, no, mo sige ra tag oh,
1: no? At the end,
3: pero at the end ay sus wala ta mo tambong, wala na ta makakaya ni ini. So ang ebanghelyo karon naghisgot nga dili lang ingon ta nga mutando, no, ang gibar ang basihan sa Ginoo di ay ang ato mga buhat, no, mga yes, sakripisyo, mga lihok, dili na igo nga mingon na tag oh, no, kay kung mingon ka nga oh hintuo ko sa Ginoo, isalig ko sa Ginoo, pero kinahanglan suportahan na diha sa itong mga buhat. Yes. No? Ang ebanghelyo karon mi dunay mi balibad, no?
1: Mm-hmm.
3: O, pero hingad to. Mm-hmm. Unsa may gika himot as Ginoo, kadto mabilibad nga mi adto tungod kay nay mga panahon nga usahay moingon ta nga dili, pero nakarealize ta nga murag sayop dito akong gihimo, no? Daghan kay mga panahon nga nakahimo ta og makasaypanan, makasalanan, mga pagsupak sa mga balaod sa Ginoo, pero naghinulsulta, nagbasulta, kanang naa, maunay gikimot as Ginoo. Sumabitaw ang kaasuyan, no? Ang history sa itong simbahan, daghang kaayong mga makasasala. Pero sa ulahi, naghinulsul. O sila nahimo mga santo o mga santa. Kaya ang kagustuhan sa Ginoo, kadtumang maghinulsul sa iyong kagalingon. Mabitaw nga si San Agustin, na ingon nga, walay makasasala nga walay kaugmaon. No? Og walay na santos nga walay mga kaagi. So daghan kay mga santos nga dunay dili maayo ang ilahang kinaiya sa past ilang kinabuhi, pero nagbag-o sila ug mahinungdan nga sila nahimo mga santo o mga santa. Mga ang kagustuhan sa Ginoo nga kinahanglan nga kung kita anaa sa kasaypanan, nasayop ta, so kinahanglan mo balik ta niya. Mo nagingon diha sa sulat sa Buhat 3:19 nga hinulsuli ang inyong mga sala og balik sa Dios. Kung naka ikong naka kini nakasatas Ginoo, pagbalibad sa iyang kagustuhan, milapas ta sa iyang kabuton, pero dili na uwahi ang tanan. Basta mubalik ka taniya uban ang paghinulsol. Malipay ang Dios nato ana. Okay, so mao kato ako pagpaambit, no, sa ebanghelyo nato karong adlaw.
0: So daghang salamat Brad Desiderio Tagaylo, Desiderio Tagaylo sa imong mamulawan ng mga pagpaamid diya sa kabahin diya sa Ebanghelyo. So karon atong hisgutan karon kabahin sa atong tema pagkapangulo ni San Pedro. So mga kaigsoonan ko diya ni Kristo, unsa magi panudlo sa atong simbahan kabahin sa pagpangulo sa Santa Iglesia nga si San Pedro. Ang panudlo sa atong simbahan nagtudlo nga si Kristo naghatag nga to ni Pedro nga labaw gahom katungod ug hunahuna sa iyang iglesia nga maong katungdanan nga gihuptan sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo sa Roma kung sa ato pa papa. Usa arong mahimong tinuod ang masumusunod ni Kristo ang tanang mga Kristohanon, ang mga kaparian ug ang mga laiko kinahanglan mahiusa sa panggagamhanan sa Roma. Diin si Pedro magdumala diha sa iyang sumusunod. Ang Santa Iglesia nagtudlo gayod nga ang Santo Papa kung siya manudlo ginamit siyang katungdanan isip sumusunod ni San Pedro nga og labaw nga pangulo sa tibuok simbahan mahitungod sa tulo ti tinuhuan og moralidad alang sa tanang Katoliko diin dili siya masayo sa iyang pagpanuno pinagi siya talagsaong pagpanlipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. So mao na mga kaigsoan ko diha ni Kristo nga kung ang simbahan day nato day kung di ita magpailawom sa labaw nga Santo Papa nahilayo gyud ta sa simbahan og dili gyud ta ingnon nga sumusunod ni Kristo. So mao na nga maugid na ang panudlo sa tong simbahan ato yun ang tuwanon nga ato yun mo'y sandigan nga kinahanglan ta magpailawom sa otoridad diha sa simbahan nga mao si Kristo ang iyang ang makita nga pangulo sa kalibutan nga mao si Pedro ug si Pedro ginasumusunod ang daghang mga pangulo nga mga Santo Papa hantud karon nga mao na si Pope Leo XIV. So bro, agi sumpay sa imong kasumpay ni ana sa akong pagpanudlo.
1: Ikaw na.
3: So okay. Sige bro. Okay. So, salamat kay bro no sa pagpadayag no nga gibasi gyud sa panudlo sa tong simbahan Catechism of the Catholic Church nga ang pagkapangulo ni San Pedro dili na sumpaki sa pagkapangulo ni Kristo. Kay si San Pedro mao man ang makita nga pangulo samtang si Kristo mao ang dili makita nga pangulo. Pero si ang pagkapangulo ni San Pedro dili na o wala nang bisa kung wala na musandig sa pagka bato ni Kristo, no? So kinahanglan dili na kompetensya nga si Kristo o si San Pedro, wala dili na mooy kining ni ang panudlo na to nga burag atong gi kining ni ang gi sumpaki ba nga kining gitawag na to og wa na to nahatagi og wa na to sa pawi si Kristo siya ang pagpangulo sa iglesia, no? Siya ang magbalantay kay si Kristo man ang magbabalantay pero nagpili siya og makita nga magbalantay sa iyahang yes. Panon, no? Kun ato bitang basahon diha sa San Marcos 6:33 nga si Kristo samtang gisunod-sunod siya sa mga tao unya ang senaryo ni ana mikawas siya sa sakayan nya paglantaw pa ni San Pedro ni Kristo sa katauhan naluoy siya pag-ayo tud kay nahisama man sila sa mga karnero nga way magbalantay.
1: Yes.
3: So kagustuhan o kabutos Ginoo nga diha sa iyang katauhan naagoy makita nga magbalantay. Mao nga gipili niya si San Pedro nga mao kini niya ang magbalantay sa iyang katauhan unya ang kamatuoran ni ana kadtong dayon niya sa kasalangit. Kadtong gipangutana gi-confront niya si San Pedro nga Simon gihigugma mo ba ako?
1: Yes, no? Sa katulo ka higayon gyud to.
3: San Juan 21:15-17. Unya dayon atimana ang akong mga karnero. Unya unsa man ang karnero? Kita ang iyang katauhan. 79:3 sa Salmo nga ang karnero maman ang katauhan siyang panon. Mao yes. Nga gusto sa Dios nga dunagoy pangulo. Unya usa kini kakamatuoran nga kung kita wa ma-align ni San Pedro, nagtimaan ka na nga dili ta sakop sa iglesia ni Kristo nga matuod. Tuod kay kung kita na na-align sa pagka-obispo ni San Pedro sa pagkapangulo ni San Pedro nan naa na to ang kining gitawag na to o kung kita na-align naa na to ang pagka mo claim gyud ba. Yes. Dili na to ikauwaw o mapasigarbuhon ta nga magtawag nga kita og anaa na to ang kamatuoran kay ang kamatuoran naa man sa matuod nga iglesia. Yes. Diin gipanguluhan ka na sa ato ang unang Santo Papa nga si San Pedro.
0: Asa ro dapita sa mabasa bro sa gipili si Pedro nga mahimong pangulo nga gihatagan siya og gahom authority sa pagdala sa simbahan sa tunay nga propeta Mateo 16:19
3: kanang pag-ingon bitaw ni Kristo nga kinini ang
1: ikaw Pedro
3: bato og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, ang itugot sa langit, o ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito yes. Sa langit. Kana nga gahom og otoridad, mao kana ang gihuptan karon sa simbahan. Gipiyal na una ni San Pedro, pero wa na muhunong ni San Pedro. Dunan na'y mga sumusunod ni San Pedro. O mao karon, 260 city na kapapa, no? Gikan ni San Pedro, o karon ang nagkupot ni ana, mao si Santo Papa Leo.
0: No? Usa bro, okay. Kalang mga apostolis di ay mao na unang Katoliko sa simbahan Katoliko. Mao na unang mga Katoliko.
3: Mao na mga haligi. Mga haligi na. Okay. Sis Maribel, ang sa may imong ika?
1: kung ano, kung ato lang basahon diha ang Biblia, makita gyud nato diha nga daghan gyud nagpamatuo diha nga si San Pedro mao gyud ang pangulo, no? Pangulo nga gipili gyud ni Kristo. Ang kinahanglan man kita sama sa giingon nimo Brother Yono nga ang karnero aduna gyoy nagdumala, no? Aduna gyoy kuan. So sama sa daang tugon sa unang panahon, sa daang tugon panahon sa mga katong Israelita nga sa ilang paglingkawas sa Ehipto. Naaman sila yung pangulo ato, si Moses.
3: Si Moses.
1: Kaya ugula pa si Moses, magkaguliyang gito sila bro. Wagani ibawig, diligid sila malingkawas dito dili. Kung wala si Moses. So after ni, ato ka nang mabasa diya sa Exodus chapter 33, mabasa na to diya, after ni Moses, si Hosea, si Josue, siya ang nipuli ni Moses. So, diha pa lang sa daang tugon, aduna nagyugilain ang Dios para mahimong pangulo. So si San Pedro, pangulo siya gyud ang daghan gyud ta mabasa sa Biblia nga mamatuod kay gani si San Pedro siya moy unang nagwali panahon sa Pentecostes, di ba? Di ba bro? Siya ang unang nihatag og milagro nila. Milagro katong panahon nga ang mga si naabot si San Pedro tapos ang mga tao daghan kay nga ang mga masakiton mga giyawaan naglinya dito sa agianan nga namasin nga bisan na lang og magian sila sa anino ni San Pedro na mabasa nato na diha no sa mga buhat sa apostoles nga maugid ang mga kasulatan sa pag after na pagsaka ni Jesus dito sa langit. So namasin sila nga maagian sila sa anino ni San Pedro nga mamaayo sila og tuod man ang tanan nga masakiton tanan nga nayawaan na nga ayo. O gani si San Pedro makita nato nga siya ang nangu sa siya ang naghatag og kanang judgment ba siya moy naghukom ni Ananias og ni katuyang asawa nga nanon na o sa Sapphira nga nanguan nang limbong sa halin. Og siya si San Pedro usab ang nibarog sa kagubot panahon diya sa konsilyo sa Jerusalem. Kana usala na no mga pipila lang kana nga mabasa nato sa Biblia nga nagpamatuod sa pagkapangulo ni San Pedro, no? Kay kanang dili ang iyang mga sakop bro musanong baya niya, no? Musanong niya sa iyang mga gi pangbuhat. So mao na nga ang panahon sa pagkahanaw ni San Pedro, pagkamatay ni San Pedro, ang iyang mga buhat o ang iyang mga katong gisangon sa ni Kristo niya wala gyud na putol. Kay na ako'y nadunggan nga mga istorya ragupod sa mga pinalangga po natong dili parehan natong pagtulunan nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia o simbahan na putol. Naputol ko no, di ba? Mao man na nakadungog do bakaron bro Doming. Na nganong kita man kuno?
3: Total apostasy
1: matutan. Oh, nganong kita man nga nawa naman kuno to nahanaw. Pero sa tinuod lang kung inyong basahon, mga igsuon ko diha ni Kristo ang Biblia atong makit-an dito, atong masabtan, atong mabasa nga. Una na sa Mateo 28:20. Niunsa man si Kristo diha nga dili niya pasagdan iyang ubanan ang simbahan. Yes, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pagkahanaw ni San Pedro, adunay sumusunod si San Pedro. Mao na to imong gingon ganiya bro, nga adunay successor. So ang bugtong iglesia Katolika lamang ang makasubay kutay balik ngadto sa apostoles. Kay ngano man si San Pedro ang atong una nga Santo Papa hantod karon nga pila to ka book bro
3: 267
1: oh mga ingana oh 267 ka Santo Papa wala gid na nabugto ang kutay ni ana so nagpamatuod lang gyud nga si San Pedro ang unang Santo Papa ang pangulo nga gipili ni Kristo og kita nga simbahan nga Katoliko mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Yes. So mao to no
0: so salamat again. Sister Malabel sa imong pag palawong sa imong imakaron kabayan sa San Pedro. So ano na tayong mga pangutana bahin sa ubang mga pundok o reliyon nga nagingon nga matupano sa Kolosas 1:18 si Kristo ang pangulo sa dili si Pedro ang pangulo kay si Kristo mangulo sa simbahan ug ang simbahan mao ang iyang lawas. So buti pa sabot nga kaigsoan ko diha ni Kristo mo ni mga pangutana nila nga nganong si Pedro man pangulo nga di man pangulo no si Pedro kay si Kristo man yun ang pangulo nga bato. So may tubag na to ana Brad. Brad.
3: Okay, so mawita na ilang kining ni ang mga allegation nga dili kuno pangulo kay si Kristo ra ang pangulo. Wa man ta mo deny nga si Kristo mao ang pangulo. Mao ligi na si Kristo mao ang pangulo sa kanang gitawag na to og siya ang cornerstone ba, pundasyon yun sa simbahan. Pero nagpili siya og nahibawa man si Kristo nga limitado lamang ang iyahang kining adlaw nga ilang ikauban niya ang mga apostoles. Mo nga sa dihang dayon na siyang saka sa langit, nagpili siya og makita nga pangulo nga mo muda, mo dumala siyang katawhan. Usa may pruweba na to ni Ana. Si San Pedro iyahang gipulihan ang ngan nga gikan sa Simon, gipulihan og Pedro.
2: Sipas
3: sa kining niya ang Aramaiko. Suma sa San Juan 1:42. Nga ikaw sipas, no? Unsa may kahulugan ana? Bato, no? Dakong bato dili, gamay nga bato, bato nga dako. Nganong gikan sa Simon, gihimo mang bato si kining niya ang si Pedro. Tungod kay diha kang Pedro ipatukod ni Kristo ang iyahang simbahan. Mao na nang ikaw Pedro bato ug sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Kaya nga naman ang bato mo nay pundasyon diha sa pagtukod og kining gitawag nato og mga struktura na nasa uno hari City Jess. Nga ang bato mo jo nay una pundasyon na siya aron maligon ang usa ka balay unya ang iglesia kay gihulagway man sa tong Ginoo usa ka balay. Unang Timoteo 3:15. Nga ang iglesia mo ang panimalay sa Dios. Mo ang kinahanglan ligon ang magdumala niini bato. Uno hari City Jess kay ang bato sukaranan diha sa panimalay. Mo nga ang gikan ang ngalan nga Simon giusob na og Pedro nagpasabot bato gahi ligon aron ang iyahang kining pagduma ang sukaranan sa iyang simbahan ligon og kini dili gayud mahanaw og dili ma tumba. Okay.
0: So, salamat Desiderio sa iyong maayong tubag. So, aduna sa iyong pangutana una, matod pa no sa San Mateo 18:18.
1: Okay.
0: Silang tanan ng apostoles gatagan og yawi ug ang yawi naara gibalik ni Kristo. Unsa may pagkatinuod ni sister nga sa Mateo 18:18 silang tanan gatagan og yawi ug ang yawi naara gibalik ni Kristo. So, buti pasabot nga dili lang kasi no, si Pedro ang gatagan yawi. Ang tanan sa may tinuod ni sister?
1: No, kana dili wa kita mabasa diha no nga kanang silang tanan kita gagyawi. Suma sa katong gibasa ni Brother Rio nga ningon si Kristo nga ikaw Pedro nining bat ibabaw nining bat tukuron ko ang akong iglesia wa man niingon si Kristo nga kamong 12 ka apostoles. No? Pinagi ninyo tukuron ako no wala ningon ra si Kristo nga ikaw Pedro nining babaw nining bat tukuron ko akong iglesia. Og bisan ang kamatayon dili makabuntog nini og akong ihatag nimo ang yawi, no? Naghatag ang yawi pasabot ang gahom og ang kanang otoridad. Iyang gihatag ngadto ni Pedro alon. Wala niya gihatag, wala pud niingon nga gibawi ni Kristo ang yabi or ang katong pasabot nga gahom og katungod. So walay magpamatuod sa Bible gani mabasa ginato sa Mateo 16:19 nga nagpamatuod diha nga si San Pedro lamang ang gitugyana ni Kristo sa pagdumala sa iyang simbahan. Ang pagkapangulo ni Kristo kaybaw naman siya matud pa ni Brother Rio ganiha nga kaybaw na siya unsay may tabo sa iyang kaugalingon kay nalantaw naman na niya mao na nga iyang gipili si San Pedro nga mo iyang tagaan sa iyang iyang pagkapangulo isip makita nga pangulo kay visible nga pangulo si San Pedro o invisible si Kristo, no, invisible head of the church. So mao na bro kanang walay kamatuoran nga silang tanan gitawag gitagaan og yabi ni Kristo.
0: So mao di na dayo. Daghang salamat sa imong tubag Sister Maribel. So another pangutana matud pa no kuno sa buhat kapitulo 8:14 nga gisugo no si Pedro sa iyang kauban sa ato pa dili siya pangulo unsa may katubag ni Desiderio nga naano nga dili pangulo si Pedro kay gisugo na sa iyang kauban unsa may tinuod na matud pa sa buhat 8:14 Brad Desiderio.
3: Okay, so kanang pangiyong gisugo dili na pangulo kay gisugo dili na moy barahan sa ato ang bisan sa atong nasod, no? Bisan sa atong dinhi sa atong gobyerno na kapitan ato. So kung ang atong usa ka kining arelanta sa baryo, kung ang atong usa ka ang kapitan nato niya suguon sa katauhan nga moy mo meeting, no, alang sa kining niya kayuhan, no, siya moy gitawag nato og moy mo representante basa to ang kining ang
1: katilingban sa iyang
3: barangay, sa iyang barangay.
1: No,
3: ang kapitan sulugoon man sa katawhan. No, ang sulugoon pangulo na siya.
1: Yes.
3: No, kay mao kana ang mao man jud na isakto yod nga ang labaw ang labaw sulugoon sa tanan. No, mao nang naa. Unya dili sabton nga si San Pedro kumo kay gisugo, dili na siya pangulo, no? So diha sa bilang kasulatan nga ang sulugoon, no, ang pangulo ulipon sa tanan. No, naa man sa bilang kasulatan kun ato nang basahon diha sa ang pagka sa to nga verse, bro.
4: Sa
3: nga si ang pagka ang pangulo, no, sulugoon sa tanan, no.
4: Dos Pedro 1:1.
3: Oh, atong uting kayo ning bilang kasulatan, kay daghan kay mga bersikulo aning usahay malimtan na nato ba.
4: Oh, lagi Mateo 23:11.
3: Ang labing dako kinahanglan maulipon, atong basahon lang. Mateo 23:11. No. Ang atong aron atong matinawan bitaw. Arigid sa Biblia aron ato ning matuke. 23:11, bro. So matod pa. Ingon din eh. Apan ang labing dako kaninyo mao ang inyong sulugoon. Oh, so litra po litra. Komo kay nagtimaan ni nga kun ang usa ka sulugoon mao di ang labing dako. Na karon kay gisugo man si San Pedro na nagtimaan kana nga siya labaw sa tanan, no? So, usa ka pagpamatuo na to ana nga labaw si San Pedro kanang naa sa Colossus 1 o Galacia 1 disi tontanaon. Nga samtang si San sud sa kay pagpili bitaw ni Kristo, pagpili ni Kristo ni San Pablo, dili man na kini ni ang atoma, dili bitaw sakop si San Pablo sa apostoles, di ba? Dili lang si sakop, lahi na si espesyal na siya nga gipili. Pero sa dihang mitipon si San Pablo sa mga apostoles, doon na gyud gitawag og protocol, no? Wa gyud siya mo ditsog tipo, kundi dili mi pailawom gyud siya kinsa man ang una niyang giduol ang pangulo nga mao si San Pedro. Atong basahon ug ni Colossus, Galacia, Colossus, ato tang tanaw na Galacia, Galacia 1:18. So ari ta sa Galacia sulat ni San Pablo kon wa tama sayo. Galacia 1:18, Galacia 1, Galacia nga si San Pablo sa dihang mitipo siya sa mga apostoles, ang pangulo gyud sa mga apostoles mo yang giduol o kana mao si San Pedro. No, Galacia, Galacia 1, okay dira. Galacia 1:18. Unya sa ming arena ang tulo ka sa tulo a. Unya sa ming agina ang tulo ka tuig. Mitungas ako, matod pang San Pablo, mitungas ako sa Jerusalem sa papakikita kang Sipas, but pasabot kang Pedro, o mipabilin ako uban kaniya sa 95 kaadlaw. So kinsa ang unang sud sa tulo ka tuig niyang pagpangalagad sa Ginoo, pa man siya mo tipo gyud sa mga apostoles, mitungas siya sa Jerusalem og nakikita siya kang Pedro. So, ngayon si San Pedro man ang unang gipakikitaan ni San Pablo aron mahitipo siya sa mga tinunan tungod kay siya pangulo, no? Okay, sa so, muna atong tubag, brother.
4: So, salamat po sa maayong tubag sa mga pangutana. So, sa dilipas mo sunod ko sa mga pangutana. Shout out ko sa akong mga followers, si Jerome Hinog sa nagtanaw dito sa live dito sa Melbourne, sa tanapitan ng Melbourne, sa Australia. Jerome Hinog, si Junior. Nagtanaw sa si Julius Stari, sa bana sa Hong Kong karon.
1: Naade ay. Hi, papa, shout out Julius Stari.
4: Kung imong tingog, di mo madungog ng tingog.
1: Hinay siguro.
4: Shout out ko Fidel Colitico o si Fondo Eugene Cahiles, nagtanaw sa atong live karon. So, ang among topic karon, bro, mga pagkapangulo ni San Pedro. So, muari na to sa ikaw-pat nga pangutana. Kabahin kini sa nga diha makutlo na to sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 16:23. Nagisgot gayod nga si Pedro giingnan nga og Satanas. Unsa may tinuod ini Sister.
3: Sige, sige.
4: Maribel.
1: No, kanang sa tanas atong kuano no, kanang sa tanas sa Hebreo, kuan siya satana, so pasabot babag. So sa pag-ingon ni Kristo nga pahawa sa tanas, iyang gignan si Pedro kay tungod man ana manggod nga time bro si Jesus ni klaro na sa ilaha nga moadto sa Jerusalem kay sakiton siya, di ba? Kay mao na ba si Kristo ana nga munay mahitabo niya. So si San Pedro tawhanon lagi nga iyang pagbati kay tawo man gyud, so iyang gipalayo si Kristo, so iyang giingon nga dili unta kana mahitabo kanimo. Unsay mo nang giingon si Kristo nga pahawa sa tanas tungod kay ang gimin ni Jesus Christ adto ang iyang tawhanon no babag sa iyang plano sa pagluwas sa katawhan kang satanas nga iyang kuan ba tawhanon o iyang plano. So kung iya tong gibuhat ni iyang gisulti ni San Pedro nga to ni Kristo, subot pasabot nga kato dili iya sa Dios kay wala nasubay sa plano sa Dios nga pagluwas sa iyang katawan kay
3: mo nang ginganlan siya to.
1: Yes, mo tong ginganlan siya nga pahawa sa tanas ginganlan siya, pero dili nagpasabot nga siya mismo
3: sa tanas
1: na og tangtangan siya sa iyang katungdanan. Wala bro, dili to pasabot adto, ang gipasabot ni Kristo ang iyang gipamulong sa iyang hunahuna nga iyang gibuhat ba nga iyang gikuan nga tawhanon ra kaayo nga wala na subay sa plano sa Dios. So mao to ang
4: parma.
3: Dugang pana, dugang pana.
1: Okay,
3: dugang pana, dili gyud sa tanas si Pedro. Si Kristo mo gyud nagmong nagpamulong ana, litra po litra.
1: Okay.
3: Dili si Pedro mo sa tanas. Asa na to mabasa? Lucas 22:31. Unsa may giingon ni Kristo? Simon, Simon, pagbantay. Kay si Satanas buot mo tintal kaninyo. Aligigon kamo ingon nga trigo. No? Apan magampo ako alang kanimo. Kay kun maligun ka na, liguna usab ang imong mga igsuon. So dili si San Pedro mo Satanas. Hinoon, ang motintal ni San Pedro og sa mga tinunan mao ang Satanas, no?
1: Mo nga, yes, amen.
3: Espesyal kayo. Kayo. Espesyal kayo ang kanang ingno nato nga treatment ni Kristo kang Pedro. Kay sa tanan nga mga apostoles, siya ra ang espesyal og pag-ingon. Simon, Simon, pagbantay, no? Kay ang yawa ang Satanas motintal kaninyo. Pero unsay giingon ni San Pedro? Apan magampo ako alang kanimo. So kanimo, okay, special yun si Pedro. Nagtibaan ka na nga pangulo yun siya. No, magampo ala ako alang kanimo. Kay kun maligun ka na, ligunon mo usab ang imong mga igsuon. So kinsa ang muligun sa mga igsuon ni Pedro? Si Pedro mismo. Timaan ka na nga siya pangulo. Okay.
4: Daghang salamat. Mr. Dario, sa imong mga pagpaambit kabayan sa pagremong teksto nga gipangutana sa ubang mga pundok ug reliyon. So, karon shout out ko sab ko nato si Charity. Nga natanaw sa live nag watching. Charity, shout out po no ni Brad Lordi Lorata o si Brad Lordi Lorata, hapit na magpare. Kuna na sa mga eskwelahan sa mga sa unang nahimong obispo sa tulad Santo Tomas. So, muna mga kingsuhan ko dihan ni Kristo. So, mauna nga, padayon ta sa itong tema. So, ikatlimang pangutana, kabahin kini, kabahin ni sa itong Santo Papa, kuno, dili, kuno masayo. Tinuod ba nga, dili masayo ang itong Santo Papa, kay tanan man sa Roma 5:12, tanan makasasala, so, tanan makakuan, matod pa sa Jeremiah 10:20, walay tao nga dili masayop apan busa masayop yun ang tao kay matud pa sa Jeremiah 10:23 nga walay tao nga masayop busa ang tanang tao masayop. Unsa may kapatinod nga ang inyong Santo Papa dili no masayop? Unsa may katubag ini Sister Desiderio?
3: Sige, sis.
1: Okay.
4: Sister.
1: Tubag ko gamay no. Ang atong Santo Papa dili na siya impeccable. Oh, yes, kanang dili siya kanang completely kanang perfect gud ba?
3: Mm.
1: O tao lang baya, di ba bro?
3: Yes.
1: So amen. Siya ang Santo Papa nakigbisog usab kana ang atong Santo Papa batok sa sala. No, kay naning kamot pud na nga dili makasala kay mao lagi na tawhan no, dili siya perfect. Apan sa iyang pagka Santo Papa, infallible siya. Di ba bro? So infallible siya nga kanang dili gud masab kanang manggigiyahan siya sa Espiritu Santo labi na sa iyang pag sana musulti siya, muhatag siya mga about sa pagtulunan sa atong simbahan. So gigiyahan siya sa Espiritu Santo. Tungod kay gipanalipdan man pud na no sa Ginoo kay matud pa bitaw diha sa Ginoo sa Mateo 16 na man diha tong mabasa no nga ang itugot nimo dinhi sa yuta itugot na ko dito sa langit ang idili nimo dinhi sa yuta idili na ko sa langit nganong tugutan man siya sa Dios kung nga masayop siya so gipanalipdan siya sa balang Espiritu Santo og infallible siya dili gid may tabo nga masayop kung mag labi na sa mga
3: pagtulungan to
1: yes faith and morals so dili gid siya masayop tungod kay mao to akong gi pasabot gani ha nga ang Santo Papa infallible apan dili siya impeccable.
3: Amen.
1: Nakaidugang okay. Ato bro.
3: Dili gyud masayop ang Santo Papa diha sa pagpanudlo sa bahin sa
1: yes.
3: Maayong pamatasan o pagtulunan sa ato nga kinini ang simbahan. Mao bitoy hinungdan nga sa paghatag ni Kristo kang Pidog Yahweh do na siya gi kanang giliwatan nga pulong ba nga dili gyud na maangko ni bisan kinsa nga pundo
1: gawas
3: sa simbahan unsa man ang pulong unsa gani ang imong itugot dinhi sa yuta itugot dito sa langit.
1: Amen.
3: Unsa ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit kana nga pulong ni Kristo ihadyo ng barugan mao nga ang simbahan gitawag og haligig sukaranan sa kamaturan kay kun unsa gani ang luwatan nga mga pagtulunan sa simbahan aprubahan gyud na sa Ginoo kay mao kan ang gahom og katungod nga gihatag sa pangulo sa simbahan og nahiuna ni ana mao si San Pedro.
1: Yes.
3: Unya kanang ang gahom og katungod nga pagbadbad og paggapos iya nang gipiyal ngadto sa iyang mga sumusunod og kana mao nga mga Santo Papa. Mao nga infallible ang mga doktrina sa nga luwatan sa ato ang mga sa pangulo sa ato nga simbahan.
5: Kabahin.
3: Di gina masayop. Kay kun masayop na awasa naman ta. Wala na tay kapaingnan. So ang atong Ginoo usag yod ka maayo nga pangulo, no? Tungod kay aduna say makita nga pangulo nga gipial dinhi nga gibilin dinhi sa yuta, unya anha kita maminaw niya. Mabitaw ka kun imong basahon diya sa kinini ang Ephesians 3:10. Ang kaalam, no? Tanawa. Ang kaalam masayran karon. Ang kaalam sa Dios masayran karon. Asa man pinaagi sa simbahan.
5: So
3: pinaagi sa simbahan, mahibaw-an na to, unsa ang kabubuton sa Dios. Ephesians 3:10.
5: So, daghang salamat, brad, sa imong maayong tubag, kabahin sa pagkadili masayo sa tanawa, pinaagi sa pagtuo, moral.
3: Faith and moral.
5: So, pamatasan o pagtuo. So, muna'y dili masayo, dili sa iyang tawhanon nga tao.
3: Dili sa pagkatao.
5: Kay siya gibanan man sa balaang Espiritu Santo. So, ikatulong pangutana sa ubang mga pundo, kabahin nga, kanon si Pedro gibadlong no, niya, si Pedro gibadlong ni San Pablo. Siya sa sulat sa Galacia Kapitulo 2:11 nga gibadlong si San Pedro sa iyang kauban busa dili di ay siya pangulo. So, mao na ilang batikos nga kung pangulo ba no si San Pedro, nganong magibadlong man yan si San Pedro ni San Pablo diya sa Galacia Kapitulo 2:11. So, unsa may atong katubag nga brother and sister?
1: Kuan bro, katong pagbadlong ni San Pablo nga to ni San Pedro, ang tuyo ato sa iyang pagbadlong, katotong nganong wala, dili siya makigsalo sa mga Hudiyo, no? Nga, maurago po na, preharago po na sa atong mga panahon karon nga kung political nga ka nga pagkatao ampingan gid nimo ang imuhang kuan imuhang reputasyon imuhang imong pagka politician o bisag kinsa nato man ampingan gid nato atong pagka reputasyon pero lahi gid nang naakay katungdanan. So si San Pedro isi pangulo mo nang gibadlong siya ni San Pablo kay wala siya nakigsalo sa mga Hudiyo, no? Nya unsa na lay ikasulti sa uban pero apan bro dili na nagpasabot sa pagbadlong niya mao man toy tumong sa pagbadlong ni San Pablo ngadto ni San Pedro nga wala siya nakigsalo mo tong gibadlong siya. Apan sa pagbadlong ni San Pablo ngadto ni San Pedro wala kana nagpasabot nga nakapakuha o nakapakunhod kana o nakapawala kana sa iyang pagkapangulo isip pagkapangulo. So mao po to bro no
3: kanang pagbadlong ni San Pablo kang Pedro dili man abahin sa doktrina.
1: Yes.
3: No
1: yes,
3: bahin
1: yes.
3: Naman to sa personal ba nga kining ni ang gawi ba pamatasan na to watoy kalambigitan sa tong doktrina. Faith and morals, dili na siya. Kundi, bahin na to sa pamatasan nga gihimo ni San Pedro, no, wa to magisugot bender kay kun imo basahon ang Galacia 2 kun ipadayon na mistresi ba unsa ra magud sila kutog, dili kini mahitungod sa doktrina kay si San Pedro gibadlong so, kun dili nganong milikay siya sa pagkigsalo o pagkaon sa kauban ang mga Hudiyo. So walay labot sa doktrina moral, dili na isyu diha, no. So mo nang naanga ang punto niya na kung atong itik kontekstual ang maong pagbasa, no. Pero wala ginagsag ingon ni Sis Maribel, wala na magpasabot nga dili na siya pangulo tuod kay gibadlong siya, no. Dili man sabto na nga og nahimo kang leader perfect na gyud ka to tani, yes, no. Pero diha sa pagpanudlo nimo, pag luwat nimo unsay mga balaod noon, sakto yun na, no, labi na sa kabahid sa mga pagtuo, no, o labaw sa tanan sa maayong pamatasan. Okay.
5: Okay, so salamat sa imong mga pagpaambit bahin sa mga tubag, sa mga putana, sa mga pundok o reliyon. Kay lagi, aron madanagan po sa kay Basilag, may mga like, atong mga kaubang mga Katoliko nga makadungog ang mga pangutana, adun na sila yung makatubag. Makatubag sila kay pinagi sa atong pagsibya nining mga tubag sa mga pangutana sa ubang mga pundok o reliyon. So, daghan salamat sa pagpaminaw nga ni tubag. Dawaton yun nato umpuyan nato ang nining mga tubag nga kinahanglan tubagon nato ang mga pangutana sa ubang reliyon kay nararamang yun ni sa atong balaang kasulatan. Diha ra pud panudlo yun sa atong simbahan. So, ang kining pagpanudlo nga kahin sa doktrina dili gyud masayop kay si Pedro mauman gyud ang pangulo nga din gi padala ang iyang balaang espiritu dito sa Pentecostes ta, no? Nga nag-uban diha sa simbahan diha si ang iyang mga apostoles ug ang Santa Maria. So busa ang simbahan gubanan hangtod sa katapusan, so dili gyud nay mabugto og ingon sila nabugto, wala sila kapasikaran diha sa Biblia. So muna nga kung mag list, kung mag kuan tita og mga laray sa mga Santo Papa na mo serta sa Google na makita nato. So karon ika 267 na si Pope Leo 14, bro, no, nga Santo Papa.
3: Yes, brother.
5: Na sa unang Santo Papa giunhan ni St. Peter, ikaduha si St. Linus, ikatulo si Anaklitos, ikapat si St. Clement, ikalima si Evaristos, ikaenom St. Alexander, daghan pa na hantod sa ika 267 nga wa nay bugto kung mo-search ka sa mga Google o mga diksyonaryo, encyclopedia, makita nato ang mga tuig nga kanus-a nahimo silang Santo Papa nga nahimo silang way bugto kutay ang pagbilin isi pangulo sa tung simbahan kay mao magyun na kung di ka mahisakop sa simbahan dili gyud na tinuod nga imo nga sakop ka ning simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung di ka magpasilong sa usa ka authority nga mao ang amahan sa tanang pagtuo sa ning kalibutan, mao ang Santo Papa. So masabot gayud nato mga kisunan nga dili ka nahisakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo og nakasupak ka sa ingon sa Ginoo nga nakasupak ka nga ako ang ulo sa simbahan ug ang yang ingon si ako ang ulo sa simbahan ug ang yang lawas simbahan. Mo ang simbahan. So dili pwede nga bugtuon ang ulo ug ang lawas, kay kung bugtuon ang lawas patay ang lawas kung wa jamoy oo. So ha mo na nga nagkaugnay gyud na sila, nagkadugtong gyud na sila ng lawas ulo ug lawas ug wa man man ni ang Ginoo nga sangyaw ra dito, nagtukod siya mga grupo sa pundok o reliyon o mo na ang iyang mga apostoles. Wa na ningong anhi si Ginoo nga ditsurag sangya, wa sila magpilig mga katawhan sa Dios. Naa nagpili siya katawhan sa Dios, mao na ang mga apostoles. Mao na nga munay unang san Katoliko sa unang panahon, pero sa una wa pa mag-una i proper name ng Katoliko ng mga apostoles kay tungod kay lagi wala pa may mga libro, wala pa may mga istrikto nga kuan sa una. Di pa may istrikto ang kamalaod sa una. Dahil naman karon kay daghan naman hing sungag, daghan naman pong hing tag-ing sa atong simbahan.
1: Pero
5: naganay karon nga ya baji pare na sa maniwa ang gitag-ing na wa. So muna nga daghang salamat sa inyong pagpuinaw, brother sister, para sa itong kadugang
1: gamay lang, no. Pero kung akani ako lang iko ano nga, pero kung sila mubasa lang gid sila sa Biblia. Daghan man gud miingon nga nawala, naputol ba. Pero ilang basahon Mateo 28:20 ay kuingna namakak si Kristo ana.
3: Yes. Oh, yes.
1: Di ba? Ay kuingna namakak kung basbasahon na nila nga matod pa diha og tudloy sila pagtuman sa tanan akong mga sugo kaninyo o ginumdumi. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa may naputol ana bro?
3: Wala na.
1: Wala gyud. Unya ikaduha pa pod matod pa pod nila si San Pedro daw. Dahil mo ingon nga si San Pedro dili Katoliko. Unsay dili Katoliko nga iyang relix na asa
3: sa Vatican.
1: Oh, sa Vatican kung dili pa og dili pa na siya Katoliko. Daghan na ni claim ana oy ambi na kay dili na siya Katoliko nga na man diha, di ba? Usa ka kamatuoran gid na. Nya mo na nga dili gid nato matuis no, dili gid nato matuis
3: ang kamatuoran.
1: Yes, ang kamatuoran. Og ang kamatuoran mo prevail gina, mulungtad na hangtod sa katuran kay kamatuoran man. Muna pero bakak pa na o fake pa na, maubitan ng mga gold nga fake, mo fade.
3: Oh.
1: So wala no, mo gina, dapat gyud.
5: Kinahanglan jud atong mga kuan, atong mga simbahan mulugtong gyud sa atong Santo Papa.
1: Yes.
3: Kay mo man na ibasihan na to, bro.
5: Nga, no? Kita konektado ta sa
3: Ginoo.
1: Wala gyud laing maka-prove no sa Apostolic Succession. Catholic lang
3: yun. Doon natin itawag.
1: Tig-on kay na nato.
5: Bisin sa akong indig-indig nila pari taging tag-ingon.
1: Bitaw. Sakto di ka bro. Dili-gid sila kakuha na
3: Katuis. Modinay lang na sila pero dili yun na sila makalubag. No? Kaya kita rin mo doon na itawag o traceability. No? Kadugtungan nga way pagkabugto back to the apostles.
1: Yes. Amen.
3: So muna na ang usani kakamatuuran manang uban diligid sila matuo nga di sila mudawat sa pagkapangulo ni San Pedro. Kaya kung mudawat na sila, makita mo nila na nga, kita ang moikot, kita moikotay, na makatoliko na sila. Muna nga, mudinay yun na sila, nga dili lagi. Daghan sila mga pamaagi, aron dili yun ingon nga mahimong pangulo si San Pedro. Pero, kung atong pangutanon, kung dili mo'y pangulo si, kung dili obispo, o dili pangulo si San Pedro, o dili unang Santo Papa si San Pedro sa tuang simbahan, kinsa man ang unang Santo Papa sa Santa Iglesia Katolika.
1: Mawagyan.
3: Oh, no?
5: So, kailang muna sa ng teksto sa pagtukon ni Cristo, dihapon si San Pedro.
1: Mawagyan, no? Kamatuuran, gid ba?
5: Matthew 16:18, makita mong gito niya, nga, mo po igisugo ang mga apostoles sa pagsasal niya sa tibuok kalibutan, na, na nagtudlo nga, Trinitarian method sa
1: pagbunyak. Oh, napalda, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, gitudlo.
5: So,
1: klaro, klaro, dyan kayo na.
5: Mga apostoles po, naghimo po santos nga misa. Ha? Diyan sa mga buhat sa mga apostoles, bra?
3: Oh, yes.
5: Muna nga.
3: Matthew 27.
1: Nasabuntahin sa pan.
5: So,
1: pan.
5: Ang mga apostoles na ikalugtungan sa mga kaparian, kawiswahan, hantod karon.
3: Amen.
5: Oh, mo yun na. So, napupos naman itong kuhan pag sa may mga
3: ang atong mga paibaloan ni bro nga nagpadayon ang ato ang Bible study no matag adlaw nga Biyernes diha sa Luyo sa katedral sana nga to sana nga hall diha
1: conference, basta conference hall
3: sa conference hall
1: or
3: no?
1: Sa chapel sa hall
3: diha sa Luyo jud no sa katedral musa kami kanunay yung nagdapit ninyo nga maninguha ta maghatag tag panahon nga mutambong ta alas 7:30 ngadto sa alas Jess 15 no mahumana siguro pinakadugay
1: sa tagbilaran
3: na sa
1: bro.
3: Tagbilaran na siya no aron maugdang atong pagtuo kay naalas palutihon ra ba nga dili maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kaibalo.
1: Yes, amen.
3: So kinahanglan nga mo atenta mga igsoon nagdapit mi ninyo aron kun aduna tay mga pagduda no mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko matubag na ni anang mao nga adlaw. No?
5: Sa Dawis
3: sa Sungkulan nagpadayon gyapon alas 7:30 ngadto sa alas 10:30 no diha sa ano sa sigaran yon proper 8 yon magsugod no 8 diay diha sa Dawis no sa Sungkulan no diha sa Sungkulan
1: simbahan.
3: So, sa simbahan gyud diha luyo gyapon sa simbahan nya mosaka nang tawag diyo tay didto niya nagpadayon gyapon atong Bible study diha matag adlaw nga Sabado no every Saturday. So tambong ta magsuon aron daghan tag mga makatuonan diha sa atong mga katolikong pagtuo kay dili man nato ikalimod nga daghan pa gyud tag mga pangutana.
1: Yes.
3: Sa ato ang pagtuo nga angay gyud natong tugkaron lisod kay nang muhawa ka mubalhin ka sa pagkakatoliko unya uya mo kay background sa imong pagtuo wa kasabot no dili pwede na
1: dili pud bata
3: dili na burag nahog ka baog katoliko ka nga wa kay kahibalo sa imong pagkakatoliko nga imong lang nga wa kay kahibalo.
1: Yes.
3: Nga ang hitabo ra bagu karon nga barog subo panandungon nga katong katoliko nga way hanaw mibalhin og lang tinuan niya karon pirti nang supak-supak sa Katoliko nga sayop kuno ang Katoliko. Unsa ni pag-ingon sa iyo nga mao lagi? Unsa pag-ingon nimo nga sayop ang simbahan Katoliko nga wa man ka magtuon?
1: Yes, ganun mo ingon mislag sayop, mo judge mislag sayop nga mo kisla kay bao, kay mo mislag ka.
3: Hinghawa nga way kay balo.
1: Mao gyud.
3: So, mao nang usa ka sayop na. So, ang ato ang pulong ana, ano sa atong simbahan dunay panultihon nga faith, seek and understand. No, kinahanglan ang imong pagtuo kinang sabton kung unsa ang imong ituuhan.
1: Yes.
3: No, okay.
5: So, naduna sa Bible study dito sa Tipulo Panglaw. So, matag Sabado sab, alas 7 nga to sa alas 9 sa gabi. Nga gipanguluhan ni Balbungkak o sa diha sa San Roque Chapel sa Tipulo Bulod Panglaw nga. Muna nga, kapadayon ang matag Bible study. Og sab sa atong ng Diocesan Bible Apostolate nga gipunguluhan ni Julius Lopot nga gapadayon usab ang basic Bible orientation sa matag parokya na bago pang nahuman sa Marawi sa Bilar. So padayon sa ni padayon Father Julius Lopot sa imong kakugi niya sa pag active sa Diocesan Bible Apostolate ug tanan nga mga kauban ho sa Diocesan Bible Apostolate sa Team Israel nga si Ma'am Nets, shout out diha sa Luon si Ma'am Nets, si og sa uban nga si Judge Glenn, si daghan mga kauban ho diha sa Bible Apostolate, ang tulo ka grupo ang Team Israel, Team Abraham ug Team Stay usa nakalimot ko. So tulo ka ng ka-team nga gapadayon ang matag Bible Apostolate diha sa mga parokya sa mga kalungsuran. So okay. So padayon sa imong kakugi Father Julius Lopot sa pagdala sa Diocesan Bible Apostolate. So happy naman mapupos ang atong oras. So mga itag panganalangin sa Ginoo, Brad Desiderio. Ang mubo ng pag-ampo para sa atong kuan.
3: Okay, nice. Langit doon og makagawang nga Diyos, salamat Lord God sa kahigayunan nga imo kaming gidasig, gihatagan og kaalam, diha sa pagpaambit sa mga pagtulunan nga ipiyal sa imong simbahan. Salamat o Diyos sa kanunay mong pagpiyal, paghatag mo kanamo niini, og ang mong giampo o Diyos nga unta sa gihapon, sa sunod Domingo, nga unta ikaw gihapon magagiya sa matag-usa kanamo, maghatag kanamo og dugang kaalam, dugang kahibalo, o labo sa tanan, amo unta kining mapuy-an o mapaambit sa uban. Kining tanan o Diyos, amo kining giampo kanimo o ipasalamatan. Pinaagi ni Kristo imong anak, uban sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen.
5: Sa
3: ngalan sa mahayan, anak o Espiritu Santo. Amen.
5: De verbum.
6: Ligunang yung pagtuo. Dugangan imong kahibalo, pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Dei Verbo, ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi ning atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
7: DYRD, kinaham, kanunay, kanunay.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold, the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, the Holy Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
10: Gikan kanamo sa DYRD.

Maukini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast. Uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na Dios.

Alright mga kahigalaan, mga kaigsoonan, maayong adlong Domingo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini maong adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again mga kaigsoonan, kumusta og maayong gabi kanatong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa. Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo DYRD Worldwide. Ang friend mo forever. Madungog ug makita usab gikan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa tibuok Kabisayan. Facebook Live makita DYRD Bohol ang kasaligan. Hangtod sa tibuok nasod sa Pilipinas, ang hangtod sa tibuok nga kalibutan through via live streaming mga kaigsoonan. Katapusang Domingo karon sa bulan sa September, September 27, 2026, usa ka malampuson o madaogong adlong Domingo tungod kay naga sa among iglesia no sa Victory Temple. Salamat sa Ginoo, ika 37th church founding anniversary, 37 years of God's faithfulness nga siya gayod naga pamuhat sa ministeryo sa Victory Temple. Dalaygo ng Dios, maayo kayo ang Ginoo sa kanunay. Shout out sa atong mga faithful nga mga listeners, mga kahigalaan, mga kaigsoonan, mga kalain-lain mga kaiglesyahan. Og bisan pa sa tanang mga Boholanos nga nananarbaho sa lain-laing suok sa kalibutan, inaot nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Sa ngalan sa gadumala ni maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, kini ang inyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Trigo, magaservisyo kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening mga kaigsoonan. Hinaot nga naatas maayong panglawas bisa niining panahon, tinginit pero ulan-ulan pod panagsa no. Salamat sa Ginoo sa mong ulan. Ang ulan simbolo sa panalangin, gihatagan taniya og panalangin nga ulan. Di pod maayo puro ra init no. Ang Dios maayo gayud sa atong mga kinabuhi. Sa di pa ang pag-ambit sa pulong sa Dios, minaw taghalad nga awit gikan sa Victory Band.

alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 sa kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nagampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Mga hinigog ako mga igsoon na ni Kristo kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Magdungan kita karon sa pagpaminaw sa Maymay sa atong Magbalantay nga si Jesus. Sa sambingay sa Ebanghelyo, si Jesus nagsaysay kalabot sa usa ka amahan nga misugo sa iyang duha ka mga anak nga muadto ug mutrabaho sa iyang parasan. Ang una, miingon, "Dili ko." Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya. Ang ikaduha, miingon, "Oo." Apan wala dai siya muadto. Unya nangutana si Jesus, "Kinsa man sa duha ang mituman sa kabubuton sa ilang amahan?" Klaro ang tubag, kadtong misanong ug mituman sa gipabuhat sa amahan. Sibo kayo ang mensahe ning Ebanghelyo, mga igsoon, sa atong I Choose God movement. Tungod kay ang pagpili sa Dios, dili angay magpabilin nga slogan lang, dili kutub lang sa poster, tarpaulin o social media. Ang atong pagpili o pag-uo sa Dios kinahanglan atong puy-an sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Busa ning Dominguha, aduna koy tulo ka mga hagit para kaninyo. Una, alang sa mga pangulo, ipakita ninyo sa buhat ang inyong mga pulong. Panahon sa eleksyon, daghan kitang madungog nga nindot nga mga saad, no? Mualagad ko, batukan ako ang korupsyon, tabangan ako ang mga kabus, panalipdan ako ang pundo sa katawhan. Human sa eleksyon, ang pangutana, dili, unsa may inyong gisaad. Ang angay nga pangutana, mao, unsa may inyong gibuhat sa inyong mga saad. Mga igsoon, gipasidan-an kita ni Jesus bahin aning pagsulti og oo pinaagi sa mga ngabil apan ang kinabuhi og lihok nagpadayag og pagdili. Ang opisina sa gobyerno dili man personal nga kabtangan sa pangulo. Ang kwarta sa katawhan dili man personal nga kwarta sa gobernador o mayor. Ang gahom ug ang kwarta gitugyan sa opisyal aron gamiton sa pagpangalagad. Mao nga manginahanglan kita og mga pangulo nga transparent ug accountable, mga lideres nga andam mo pasabot sa ilang mga desisyon, muhatag og tukmang report sa paggamit sa kwarta sa katawhan, muangkon sa ilang mga sayop kung aduna man, ug mudawat sa makatarunganong pagsusi. Sa ikaduhang pagbasa, yatagan kita ni San Pablo og modelo. Si Jesus, voluntaryo nga mihuka sa iyang katungod ug midawat sa dagway sa usa ka ulipon. Ang Kristohanong pagpangulo, mga igsoon, dili pag-angkon o pagpadaghan og kabtangan para sa kaugalingon. Hinuon kini mao ang paghatag sa kaugalingon diha sa pag-alagad. Kung matsaas ang imong katungdanan, mas dako ang imong responsibilidad sa pagpangalagad. Ikaduha, alang sa katawhan, atong sabton o ilhon ang kangilad o kadautan sa korupsyon. Ang korupsyon, mga igsoon, mahimong mas peligroso kung mahimo kining naandan o ordinaryo na lang ang mga buhat. Katawaan na lang nato atong pasagdan kay ginabuhat man sa daghan. Atong tugutan ang gagmay nga pagpanglimbong kay ginagmay raman. Apan atong sabton nga ang korupsyon, mga igsoon, dili lamang mahitungod sa gikawat nga kwarta. Kung mawala ang kwarta nga alang unta sa tambal, adunay masakiton nga mag-antos. Kung kawaton ang kwarta nga alang unta sa mga classrooms, adunay mga bata nga mawad-ag oportunidad. Kung wala gamita o maayo ang pundo, alang sa dalan, drainage, housing o tabang sa mga kabus, ang ordinaryo mga pamilya mao'y mag-antos. Mga igsoon, ang korupsyon. Adunay mga tao nga mahimong biktima o kini ang nakapangilad pag-ayo ni ini. Mao kini ang hinungdan nga ang I Choose God movement nga atong isugdan, dili lamang magpinguha og maayong pangagamhanan, kundili maayo mga konsensya nga maghulma sa kamatuuran o pagkamaayo. Gusto nato padaghanon ang mga Pilipino nga nahigugma sa nasod o adunay kaiso nga moingon. Ang iya sa katawhan, kinahanglan gamiton alang sa katawhan. Mga igsoon, ang paghigugma sa nasod, dili lamang pagpasigarbo sa atong bandera, nagpasabot usab kini o pagdumili sa bisan unsang binuhatan nga makadaot sa atong isig ka Pilipino. Sa katabusan, para sa tanan, ang tinuod nga kausaban magsugod sa tagtag sa kakagolingon. Tingali mga igsoon, mao kini ang labing malisod nga buhato, no? Sayon namang gud kaayo ang pagtudlo kinsa ang mga opisyal na kurap. Apan gipahinunduman ta ni Propeta Ezekiel karon nga ang pagbag-o usa ka personal nga lihok, biyae ang dautan ug buhata ang matarong ug makiangayon. Busa, sa dili pa kita mangutana, matinud-anon ba ang ato mga pangulo? Mangutana usab kita, matinud-anon ba ako? Sa dili pa kita mangayo og accountability gikan sa gobyerno, mangutana sab ta, accountable ba ko sa akong kaugalingong mga responsibilidad? Sa dili pa nato kundinahon ang vote buying, siguro nato nga wala nato gibaligya ang atong kagawasan sa pagpili. Sa dili pa kita mo reklamo bahin sa korupsyon, siguro nato nga wala kita nag-practice o pagpanglimbong diya sa atong panimalay, trabahoan, negosyo, eskwelahan, parokya o komunidad. Kaya ang korupsyon dili magsugod sa minilyon, mga igsoon. Magsugod kini diya sa usaka, kasing-kasing. Sa dihang ang kaugalingong interes, mahimong mas importante kaysa pagbuhat sa matarong. Mga igsoon, ang Ebanghelyo karon naghatag nato og paglaom. Ang unang anak miingon una og dili apan nagbag-o siya og miadto. Nagpasabot kini nga ang tao mahimong jud mausab, ang mga lideres mahimong mausab, ang mga lungsuranon mahimong sa mausab, ang atong nasod mahimong mausab. Apan ang kausaban magsugod kun ang matag usa ka nato miingon, pilion nako ang kamatuoran kaysa bakak. Piliun ako ang pag-alagad kaysa kagalingong interes. Piliun ako ang pagkamatinud-anon kaysa korupsyon. Piliun ako ang kayuhan sa tanan kaysa personal nga interes lamang. Piliun ako ang Diyos. O hinaot nga ang atong pagpili, dili kutob sa atong mga ngabil raha. Hinaot nga ato kining mapakita, kini atong oo, diha sa atong kinabuhi. Tapusun ako sa usa ka istorya ni mga igsuon, ha? Ni aning usa ka mayor na nakamatikod nga ang sakyanan sa gobyerno nga gi-assign kaniya gigamit sa iyang pamilya alang sa ilang personal nga mga lakaw. Abi ninyo nabalisa ning mayor oy. Og iya kining gipahunong. Dihay miingon niya, "Sir, ano mag-uol man ka ana oy? Ikaw may mayor. Gamay ra man ang butang og imo kanang pribilehiyo." Mitubag ang mayor, "Dili. Kining sakyanan iya sa katawhan, gitugutan lamang ako sa paggamit ni ini, apan dili ni ako." Mga igsoon, mao kana ang matang sa konsensya nga atong gikinahanglan sa usa ka pangulo karong panahon. Usa ka konsensya nga makahibalo moingon, dili ni ako, iya kini sa katawhan. Kung iya sa katawhan, kinahanglan gamiton lamang alang sa katawhan. Mga igsoon, ining ka-26 nga Domingo sa ordinaryong panahon, gipinunduman kita sa Ginoo nga diliigo ang pagsulti sa atong pagtuo. Gitawag kita sa tinuod nga pagbuhat sa iyang kabubuton. Uban sa pagpaubos, atong ihalad sa Ginoo ang atong mga panginahanglan o mga kabalaka sa simbahan sa atong nasod o sa atong komunidad. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, Leo 14, ang Ginoo maghatag kaniya og kaalam og kalig-on sa pagpanguna sa simbahan og sa pagtudlo kanato sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Iampo nato ang kalampusan og kamabungahon sa mga programa sa atong archdiocese paingon sa ika-gatusan katuing anibersaryo. Isip usa ka archdiocese, hinaot nga ang atong mga buhat mahimong tinuod nga pagtubag sa tawag sa Ginoo sa pagtrabaho sa iyang parasan. Iampo nato ang matag-usa nga labing nga napiktuhan sa mga pagbaha ug dili maayong kalidad sa hangin na ang Ginoo magpanalipod sa atong maayong panglawas o magdasig sa tanan sa pagkinabangay o pagatiman sa atong palibot.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Mac Kabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Mac Kabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Mac Kabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon kanang adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gi-monitor nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw. Base sa pagbana-bana sa tanang available ng mga data, ang typhoon nga si Surayge, nga formerly nga si Koine, gibana-bana kini base sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,055 km northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate na 26.4 degrees north, 130.2 degrees east. Samtang padayon kini nagdala sa hangin nga doon nagikusgun ng mukabat nga doon na sa 175 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinaigas tinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 215 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, silangan, aminang silangan, or east-northeastward, nga doon nagigikusgon sa pagirog, 15 km matagtak na. Inon kining bangong bagyo, palayo na kini sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona or karong adlaw, padayon kining gitawang itong ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mo'y nakaapikto sa Kabisayan, ug lakip na sab ditong dapita sa Mindanao ug ingon sab ditong dapita sa may probinsya sa Palawan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ug lakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagmayan sa Tagbilaran ug ingon sab ditong dapita sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan ug Lanao del Sur. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang madagumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat. Gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang pangbayan sa Mindanao, ug lakip na sa ditong dapita sa may Metro Manila ug ingon sa pangbayan sa Luzon, karong adlaw makasinati laman kini mga lugar ug mga pupanagsang pagparagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat. Gumikan sa ITCG ug ingon sa kini mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga variable ang direksyon o usop-usop ang direksyon ditong napita sa may Luzon. Samtang laing nga hangin usab nga mahinay ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan nga may mopsilabi sa tibuok Kabisayan ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon masab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misinlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 5.35 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kininagikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
6: DYRD Weather Report. DYRD Nag-una sa mga balita.
7: Igala may nga buntag kini si Ray Tulta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlaw Lunes, September 28, 2025. Milagro nga buhi ang usa ka 4 anyos nga bata human kini nalatayan o naligsan sa usa ka motorsiklo dito sa barangay Tagustusan, lungsod sa Balilihan kagahapon. Balik sa presuhan ng kani binilanggo human nadakpan sa Bypass Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Tutulan, lungsod sa Dawis kagahapon. Samtang ginudahan nga tigbayot o illegal nga droga, nakuha ng kapin sa 38,000 pesos nga gitong Shabu. Atol sa usay ka Bypass Operation Sabado sa Kadlaon dito sa barangay Ilaod, lungsod sa Inabanga. 18 anyos nga lalaki nakuha ang armas ug Shabu. Atol sa Bypass Operation sa barangay Fatima, lungsod sa ubahan nito Sabado. Samtang sa sports, sa basketball, pildi ang Dawis Finest batok LGU Calapis sa Game 1 sa Best of 3 Western Conference Finals U20 Division sa The Governor's Cup season nga gibigayon sa Calapi Gymnasium kagabi. Mao kato mga igalang ato mga uluhan na mga detalye kan wala sayo sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap main buntag.
6: DYRD Nag-una sa mga balita.
8: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
9: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
8: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
9: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
8: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
9: Wala, pre. Magpagama pa ko.
8: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan nimo na ang mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
9: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
8: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
9: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
8: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
9: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
8: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
9: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karo.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras alas 6:04.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala may buntag Katilingbang Bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Lunes. Pitsa 28 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan nining istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
6: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
7: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.

Sa uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. May pagawas ang Department of Labor and Employment og pahibaw nga 42 pesos ang uminto sa minimum wage sa Central Visayas. Lakip na ang lalawigan sa Bohol ani. Samtang ipaabot pa ang guideline sa pagpatuman sa maong pagsaka sa suhulan dinhi sa Bohol. Solusyon sa pagsulbad sa kagoot sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Gipaabot nga mahitabo gikan sa buhatan ni DOH Secretary Edwin Mendoza dito sa kauluhan. Krimen sa Bohol may minus og 3.4% sud sa tutu ka buwan gikan sa Hulyo ngadto sa September naning tuiga matod pa sa Kampo Daguhoy. Gibutyag ni Mayor Ayan Mendez sa lungsod sa San Miguel nga usa ka dako nga rice processing facility ang tukoron diha sa iyang lungsod. Human na aprobahan ang 350 milyones ka pesos nga budget sa National Food Authority. Gipatuman nagkaroon ang QR code diha sa lungsod sa Katigbian human gilusad ang paling

0: Oras RRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gika sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan sa DYRD.
1: Itangyay sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausap nga hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginaisigli Orkolyo, ay friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita karon sa itong mga uluhan. May pagawa sa Department of Labor and Employment o Paybaw, 42 pesos ang uminto sa minimum wage sa Central Visayas sa nagipabot usabang guidelines sa pagpatuman sa mga pagsangka sa sulan din sa itong lalawigan sa Bohol.
3: Solusyon sa pagsulbad sa paghuot sa mga pasyente diha sa Galyares Hospital, gipadangat gikan sa buhatan ni Department of Health Secretary Edwin Mendoza dito sa kaunuhan.
0: Gipaabot ang 8 pesos matag litro nga pag-ubos sa diesel, mga lawa.
3: Milagro ang nahitabo human ang bata nga gikan sa usa ka pag-ampo ang nakong buhi bisan nga gilatayan sa ligid sa motor ang lawas sa mong bata diha sa lungsod sa Balilihan.
0: Sa ato ang police report krimen sa Bohol.

0: Matag Bilaran City Government ang inisyatiba nga gitawag og 60 acts of service diin gidapit ang publiko sa paghimo o mga voluntaryong serbisyo.
1: QR code ang gipatuman na karon diha sa lungsod sa Katigbian. Uman kini gilusad ang Paling QR diin cashless na ang pagpangumpra sa mga merkado diha sa lungsod sa Katigbian.
0: Sa balitang regional, veteran Cebu media personality nga si Sam Custanilla na palgang patay sud sa iyang sanginan kagahapon dito sa Dakbayang sa Sugbo.
1: Samtang sa kauluhan, impeachment court nagalaom nga masulbad kini sa Korte Suprema ang issue kabahin sa voting threshold.
0: Giimbestigahan sa NBI ang mga pasangil sa kani police o security kaniadto ni House Speaker Lord Alan Velasco nga nag-deliver siya og kapin 2 billion pesos nga kwarta nga gisud og malita para ni VP Sara Duterte.
1: Samtang sa gawas sa nasod, mga namatay nga Palestinian at organis sa gubat tali sa Israel og Hamas niabot na sa sobra 74,000.
0: Sa paugnat sa Kusum, nakakuha og bronze medal sa weightlifting si Albert Ian de los Santos sa Team Pilipinas sa Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, gimando sa Court of Appeals nga hatagan na sa iyang kagawasan gikan sa pagapriso ang modelo nga si Dennis Cornejo.
1: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini balita Pilipinas sa tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kani sa mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa Kobos nga presyo. BGY Enterprises Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Naglaom ang Senate Impeachment Court nga masulban sa Korte Suprema ang mga petisyon nga nag-question kini sa desisyon niini. Usbon ang basihan sa gidaghanon sa mga boto aron sa makonbikto si Vice President Sara. Matod sa ating pamaba sa Impeachment Court nga si Attorney Reginald Tungol, ang presiding officer nga si Senator Judge Francis Escudero o ang tibuok Impeachment Court nagadahom nga ang Korte Suprema mapagawas kining desisyon sa di pa mabutar ang mga senator judges sa katapusang huwis kaso kini sa impeachment. Miingon sab siyang importante nga masulbad ang isyo sa di pa ang katapusan sa pagboto sa balikayan ng sitwasyon diin ang impeachment court nagpagawas na og desisyon na panang isyo sa balido sa voting threshold na kapadayon gihapon sa Korte Suprema. Samtang sa pagkakaroon, ang impeachment court nagingon nga ang husay magapadayon basta way mando gikan sa Korte Suprema nga nagmando nga kini ihunong.
2: Giimbestigahan sa NBI ang mga pasangil sa kani pulis og security kaniadto ni House Speaker Lord Alan Velasco nga nag-deliver siya og kaping 2 billion pesos nga kwarta nga gisud og malita para ni VP Sara Duterte. Matod pa ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga siya mismo ang naghatod sa mga malita nga nagsud og 20 million hangtod sa 50 million matag usa nga gihatod sa nagkalain-laing lugar dito sa Metro Manila ug Davao sa mando usab ni Kani Speaker Alan Velasco. Nakip nga iyang gihatagan og malita mao sila si Kongresista Polong Duterte o kani Presidente Rodrigo Duterte dito sa Malacanang mismo nga gidawat ni Senador Bongo.
1: Dugang balita, Pilipinas, humanini.
0: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.